0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams, tiems, kurie po tokio audringo, šventiško savaitgalio po Kauno dienų pradeda rytą kartu su laida, žinoma, Rytas kelyje, didžiausi linkėjimai ir žinoma, pradėkime. Šį pirmadienį turime 25 gegužės dieną, vasarą ant nosies, tai liko savaitė kalendorinė ir turėsime birželį. Kitas pirmadienis jau vasaros metu, tad trumpai apie eismo situaciją. Kaune šiuo metu gražiai išviečia saulė, turėtų būti beje ir graži diena, tai to pačia emocija nuo savaitgalio, galima sakyti, judame toliau su puikiais orais. Aišku, dar lauks šią valandą ir orų prognozė, sužinosime konkrečiai, ką sinoptikai žada šiam pirmadienį ir ateinančiom kelioms dienoms. Manau, kad oro sąlygos vairuoti tikrai netrukdys. O šiuo metu turime jau pirmųjų spūsčių judant vakarinio aplinkeliu Islandijos plento link, nuo depo parduotuvės, taip pat žemaičių plentu judant į Islandijos plentą, teks pastavinioti jau ir Kuršių ir Jotvingių gatvėse. Na, iš Šilainių išvažiuoti į Islandijos plentą, kaip ir kiekvieną rytą, reikės kantrybės. Taip pat judant nuo Romainų, nuo Vijūkų, Mosėdžio gatvė, čia taip pat ir Šapokos gatvė, Bivylių gatvė, link 9 Forto gatvės. Pirmosios spūstys užfiksuotos ir judant žemaičių plentu link Milikonių kalno. Raudonvario plentas, čia viena didelė spūstis iki pat Raudonvario, iki pat iki parduotuvės, kantrybės visiems judantiems šiuo metu link Kauno, taip pat turime nemažai automobilių regitros kalnų nusileidžiančių į Raudonvario plentą, tai irgi susidaro tų spūsčių. Noriu pagirti kelininkus, iš tikrųjų Tilžės žiedas, tenka man jo kartais pasivažinėti, pradėti darbai berods buvo praeitą savaitę, jau dabar asfaltas yra išpiltas bent jau vienoje pusėje, tai smagu matyti, kad operatyviai yra tvarkoma ši viena, turbūt iš svarbesnių Kauno žiedinių sankryžų, taip pat turime kelio remonto darbus, jeigu dar galbūt negirdėjote Vilniaus link, judant nuo Muravos viaduko, ten taip pat gali tekti pastoviniuoti. O ne naujiena, turbūt ir Marijampolės plentas, važiuojant link Rokelių gatvės, link statomo Lidlo, ten yra laikinas šviesoforas. Įrengtas, gali tekti šiek tiek pastoviniuoti, jeigu judėsite tiesiai link hidroelektrinės tilto. Tad tokios naujienos, kol kas, mėly bičiuliai, apie eismo situaciją, gera žinia, kad avarijų nefiksuojama. Jeigu kažką pamatysite savo kelyje įdomaus, žinote, ką reikėtų turbūt padaryti, informuoti mane numeriu 06114222. Taip pat galite brūkštelėti mums ir į Facebook, ar Instagram, radijas kelyje. Jūsų žinutę pasistengsiu įgarsinti. O turime 25-ąją gegužės dieną, vardadienius šiandien švenčia Bedas, Magdalena, Almantas, Danutė, Urbonas ir Evelina. Tad sveikinimai vardo dienos proga. Šiandien taip pat yra minima tarptautinė Afrikos diena, pasaulinė futbolo diena ir tarptautinė dingusių vaikų diena. Tad gerai, mėly bičiuliai, grįžtam. Jėteris su puikia muzika, Liepo vidury žemyno jau ruošiasi pabudinti visus čia su puikia šypsena, žinoma, čia valandą taip pat išgirsime ir orų prognozę, jungsime kelyje radarą, na o valandą užbaigsime su muzikinė klausytojų dvikova. Tad likite kartu visiems gražaus pirmadienio ryto, geros nuotaikos, lengvo starto.

0: Reklama. Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
4: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
5: Atvykite į retro mugę, gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos – retromobilė.lt.

Prasideda rimtesnės spūstys vakarinėme aplinkelyje nuo Depo parduotuvės, reikės pasuiniuoti. Islandijos plento link judant taip pat.

Pusė 21 minutė, kelyje radijoje orų prognozė, šiandien nepastoviai debesuota, kai kur gali truputį palyti, vėjas iki 14 metrų per sekundę, nuo temperatūra iki 24 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis diena daug kur trumpas lietus, sinoptikų teigimu, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 7 ir 12 šilumos, diena iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur trumpas ir nedidelis lietus, o diena daugelį rajonų yra numatomi trumpi lietus vietomis ir perkūnija. Vėjas iki 12 metrų per sekundę, na, o temperatūra naktį iki 12 laipsnių šilumos, diena iki 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune saulėta 10 laipsnių šilumos. Grįžtame prie muzikos.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
6: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
7: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
8: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriųprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
9: Radio stotis. Kelyje.

0: Ilja Radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Laukiu jūsų skambučio į Kelyje Radarą numeris 0374222202. Nepamirškite Kauno kodo ir susijungsime čia tiesioginio eterio linijoje. Aš noriu dar Kelyje Radare pasidalinti tą informaciją, kuri mane pasiekė iki šio momento. Noriu padėkoti klausytojai Sauliai, kurie nepraleidžia progos informuoti apie įdomius nutikimus Kaune. Tai turime prabangiją fotosesiją prie MC degalinės ateities plente. Neįsilekiam, mėly bičiuliai, nesusigadinam pirmadienio ryto. Taip pat sulaukime skambučio iš Giraitės už Lydžių, čia judant link autostrados. Užtruktuko principas yra puikiai pritaikomas, tačiau turime nemažai spūščių, ypatingai vakarinio aplinkelių judant link Islandijos plento, taip pat Panerių gatvė link miesto judant tuo vadinamųjų lapių keliu. Teks pasuoniuoti Raudonvario plentu važiuojant jau nuo pat Raudonvario, nuo pat iki parduotuvės yra užfiksuotas spūstis. Tokia ta situacija dėl uždaryto Šilainių plento. Daug automobilių nusileidžia į Raudonvario plentą Regitros kalnu ir na, ši gatvė ypatingai apkrauta. Taip pat judant ir link stoties Europos prospekto. Čia kelio remonto darbai, tilto remonto darbai, deformacinių siūlių remontas. Irgi susiaurintas kelias, gaunasi kas gaunasi. Atvykstant nuo botanikos sodo Pabrėžos gatvė, teks taip pat pastoviniuoti link Europos prospekto, judant Dariaus ir Girėno gatvė, važiuojant link Veiverių gatvės, Užnemunės gatvė, link Aleksoto tilto, leidžiantis nuo kalno. Veiverių gatvės spūstis užfiksuota ir Marijampolės plentu, judant link Petrašiūnų. Link miesto, ta kryptimi laikina šviesoforas įrengtas Marijampolės plento ir Rokelių gatvės sankryžoje, tai žinoma, teks pastoviniuoti, taip pat pačiame mieste leidžiantis nuo Baltų prospekto kalno link Varnių tilto, taip pat ir link Aklųjų Silmaregių sankryžos tvirtovės alėja važiuojant, Telekomo sankryžos link Taikos prospektu, Birželio 23-osios gatve link Savanorių prospekto, judant dėl kelio darbų ten yra Na, po juostą palikta ir link Krivės prospekto važiuojant, taip pat ir link Savanorių prospekto, tad tenka prie šviesoforo ilgėliau šiek tiek pastoviniuoti. Tokios naujienos Kaune atrodo avarijų nefiksuojame. Turime prabangę fotosesiją. Dar kartelį noriu pakartoti šią informaciją. Svarbu, aš manau, norime padėkoti klausytojai Sauliai, kad turime ateities plente prieš MC degalinę prabangėje fotosesiją. Tad neskuom šioje vietoje, o grįžtame prie muzikos. Šią valandą išgirsime jos dar daugiau. Turėsime ir muzikinę klausytojų dvikovą. Tad gražaus visiems ryto. Likite kartu.

0: Sulaukime daugiau informacijos iš Užnemunės gatvės čia spūstis nuo statomo tilto. Dėkojame už skambutį, žinoma, klausytojui Dmitrijui. Mano žiniomis, avarija yra užfiksuota Dariaus ir Grėno gatvėje, to tik betrūko judant Veiverių gatvės link. Kantrybės visiems, jeigu pravažiavę šioje vietoje nieko jau nebematysite, informuokite apie geras žinias, o galbūt kaip tik patikinsite, kad dar ten kliūčių turime. Trumpa reklamė per trukėlę po jos muziką ir muzikinė klausytojų dvikova.
1: Reklama.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už Užsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
4: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
5: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
6: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt
7: To dar nebuvo! Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt
8: Autoservisas Diviluka, kai jūsų automobilis nusipelno geriausio. Ratų suvedimas, važiuoklės patikra, pažyma pirmai registracijai ir dar savitarnos plovykla. Kad blizgėtų, ne tik važiuotų. Atvykite Vandžiogalos plentas 106N Domeikavoje. Daugiau internete diviluka.lt
5: Žaislų takas. Suteikiame žaislams antrą šansą. Originalus patikrinti naudoti ir nauji žaislai už mažesnę kainą. Greitas išsiuntimas, kokybė ir džiaugsmas vaikams. Mokėkite mažiau už daugiau vertės. Žaislų takas.lt

0: Посетую две кола. Pirmadienio muzikiniai klausytojai dvikovai ištraukiau jums dvi lietuviškas dainas, galbūt primiršti, galbūt ir neteisingai primiršta lietuviška grupė Lemon Joy. Prisiminkime jų gabaliuką į langą, į langą. Lemon Joy'ams siekis atastoja, Adomas Išniauskas, plaukiu laivu.
1: Nes aš žinau, kad manęs laukia kampelis, kuriam užmėgęs nesapnu.
0: Labai įdomu bus išgirsti jūsų balsus, jūsų nuomonės, dvi skirtingos dainos, dvi skirtingos kartos. Laukiu jūsų skambučių.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Pabandykime išrinkti dainą į grojaraščių. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas mums paskambino?
3: Petras.
0: Malonu, Petrai, jūs girdėti. Už kurią dainą balsuojat?
3: Už pirmą.
0: Už pirmą. Puikus pasirinkimas, ačiū jums. Ir turime pirmąjį balsą už Lemon Joy. Dėkojame Petrui už skambutį. Laukime ir daugiau jūsų skambučių. Galbūt turime kitų nuomonių. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Ko vardu?
4: Nerijus.
0: Nerijau, uždarom rubriką ar paliekam intrigą?
4: Aišku, uždarom,
0: tvarkoj. Ačiū jums, ačiū už jūsų skambutį. Iki, viskas, mėly bičiuliai, pasiklausom Lemon Joy. Ilang, ilang, 8 valandą susigirdėsime svarbiausiose ir aktualiausiose kelyje radio žiniuose.
2: Radio stotis.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje lygiai 8 valandos, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Vilniuje pirmadienį startuoja nauja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema, kuri apims specialų rūšiavimo konteinerių įrengimą visame mieste. Kaip pranešė sostinės savivaldybė, skaičiuojama, kad praėjusiais metais į kanalizaciją Vilniuje buvo išpilta per 1000 tonų aliejaus ir riebalų. Vamzdynuose riebalai sustingsta, didėja užsikimšimų ir nuotekų tinklo avarijų tikimybė. Buvusi žlugusio ūkio banko pagrindinio akcininko Vladimiro Romanovo vila Nidoje parduota už 3 milijonus eurų, rašo portalas Verslo žinios. Anot jo, daugiau nei 5 metus įmonei Boslita Investment priklausęs Polsio pastatas Purvynės gatvėje, kovo mėnesio pabaigoje buvo perleistas fiziniams asmenims. Nekilnojamojo turto paslaugų bendrovės Baltic Sotheby's International Realty ekspertas Robertas Karalius atstovavęs pardavėjai, Verslo žinios patvirtino patį faktą, tačiau teigia negalintis atskleisti detalių dėl konfidencialumo. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas pirmadienį pareiškė, kad susitarimas dėl karo su Iranu išbaigimo gali būti pasiektas šiandien ir pridūrė, kad Izraelis turi teisę gintis nuo išpolių. Markas Rubijas taip pat išreiškė įsitikinimą, kad Iranas pradės realias reikšmingas ir terminuotas derybas branduolinių klausimų. Po praėjusios savaitės incidentų, kai šalies oro erdvę pažydė keli dronai, Lietuvoje antradienį lankysis Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Apie tai remdamasis trimis anoniminiais šaltiniais pranešė portalas Politico. Europos komisijos vadovė turėtų susitikti su Baltijos valstybių ir vyriausybių vadovais, kad aptartų atsakai į incidentus. Taip pat turėtų dalyvauti gynybos ir kosmoso eurokomisaras Andrius Kubilius. Su vizito darbotvarkė susipažinęs pareigūnas portalas sakė, kad bus ne tik demonstruojamas solidarumas, bet ir skiriama dėmesio bendrų gynybos pajėgumų stiprinimui, pasitelkiant Europos komisijos finansavimo instrumentus. Lietuvos pasienyje su Baltarusija po daugiau nei 2 savaičių pertraukos apgręžtas vienas neteisėtas migrantas. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 25 migrantus, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį į šalį neįleido 9 neteisėtų atėjūnų. Kaip rašė BNS, pastarąjį kartą Lietuvoje 7 migrantai buvo apgręžti gegužės 7-ąją. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9 valandą. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: UAB Kalida taiso baldus visada, veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą – Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

Rytas kelyje. Antroji laidos valanda, mili bičiuliai. Pirmoji laidos valanda labai smagiai prabėgo, todėl gera pradžia yra pusė darbo, ar ne? Toks yra tas posūgis. Tai judame toliau su puikia nuotaika ir žinoma, informacija apie eismo situaciją. Turime pranešimą iš Dariaus ir Greno gatvės, ten reikalų netrūksta, yra avarija užfiksuota Veiverių gatvės link judant, tai atvykstant nuo Noreikiškio jau nusidriekė nemenkas pūstis. Nežinau, net alternatyvaus kelio nėra iš Noreikiškio judant, nebent per Užnemunės gatvę, bet ten irgi, žinokite, tų spūsčių netrūksta. Tai rimti reikalai šį rytą šioje vietoje bent jau yra užfiksuoti. Taip pat apie spūstis galima pakalbėti, žinoma, ir Marijampolės plente judant link Petrašiūnų. Teks pastojuoti Baršausko gatvę link 6 forto žiedo judant vakarinio aplinkelio link Islandijos plento, Raudomiro plentu į centrą. Dar laikosi nemenka spūstis. Taip pat judant, jeigu norite palikti Kauną šiuo metu ir keliauti link Vilniaus, ta kryptimi, tai nuo Muravos viaduko jau teks prilėtinti. Čia Via Lietuva pradėjo didelius darbus, tvarko kelią link Vilniaus, tai teks ten apsišarvuoti šiek tiek kantrybę. Ta tokios naujienos apie eismo situaciją laikinojoje sostinėje, ką tik švenčiusioje 618 gimtadienį. Mes ką, grįžtam prie muzikos, gražaus visiems ryto, šią valandą išgirsite orų prognozę, žinoma taip pat ir sporto rubrika, baigėsi sezonai futbolo krepšinio, Eurolygos finalą vakar galėjome stebėti, yra apie ką pakalbėti ir valandą užbaigsime su savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama.
1: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.

Vėjas iki 14 metrų per sekundę, na, o temperatūra iki 24 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus. Vėjas iki 13 metrų per sekundę, na, o temperatūra naktį iki 12 šilumos, dieną galima tikėtis 22 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur trumpas ir nedidelis lietus. Dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis ir perkūnija. Vėjas iki 12 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 7 ir 12 šilumos. Diena iki 18 laipsnių šilumos. Sinoptikai prognozuoja permainingą savaitės pradžią. Vasara artėja, turime 11 laipsnių aukščiau nulio Kaune, debesuota su pragiedruliais. Likite kartu.

Noriu priminti apie situaciją Dariaus ir Girėno gatvėje. Norime padėkoti Dariui klausytojui, Dariui už skambutį. Čia avarija ir dviratė transporto priemonėje sudalyvavo. Aš labai tikiuosi, kad visi sveiki. Visiems viskas gerai, kliūtys tikiuosi taip pat bus. Kuo greičiau pašalintos ir galėsite judėti Veiverių gatvės link. Daug ramiau. Sandės plento link važiuojant vakarinio aplinkeliu nuo depo parduotuvės. Jau teks šiek tiek pastoviniuoti. Oceana Endless Summer baigė kelyje radijoje skambėti. Čia Rockzetai, daugelio jūsų, manau, favoritai. Deluk kelyje radijo eteryje skamba. Judant Marijampolės plento link, taip pat teks dar pastoviniuoti šiek tiek spūstyje. Mobilioje linija atvira visada jos. Numeris 06-1142-222. Du, taip pat galite pasiekti mūsų Facebook, Instagramu. Laukiame jūsų pranešimų.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
3: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
4: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
5: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
6: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
5: Per ką, per ką?
6: Per zoombook.lt.
5: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
4: Žaislų takas. Suteikiame žaislams antrą šansą. Originalūs, patikrinti naudoti ir nauji žaislai už mažesnę kainą. Greitas išsiuntimas, kokybė ir džiaugsmas vaikams. Mokėkite mažiau už daugiau vertės. Žaislų takas.lt.

0: devine 10 secundžių sporto.
1: Viktoras Vembanjamas surinko 33 taškus, atkovojo 8 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, blokavo 3 metimus, o San Antonijaus Spurs vakarų konferencijos finale 103-82 sutriuškino Oklahoma Thunder bei išlygino serijos rezultatą. Jis šiuo metu yra 2-2. AC Milan klubas Italijos Serie A lygos paskutinėse sezono rungtynėse namuose 1-2 nusileido Cagliari futbolininkams, o dėl sirgalių muštynių laikinai nukeltos rungtynės tarp Juventus ir Gvido Gineičio atstovavimos Turino baigėsi lygiosiomis 2-2. Tai reiškia, kad AC Milan su 70 taškų finišavo 5-oje Serie A lygos turnyrinės lentelės vietoje, o Juve liko 6. Abi komandos kitą sezoną varžysis UEFA Europos lygoje, tuo tarpu Cagliari liko 14, o Torino, kurią atstovauja Gvidas Gineitis, 12. Madrido Atletico klubas Ispanijos La Liga pirmenybių paskutinėse šio sezono rungtynėse svečiuose 1-5 turėjo pripažinti Villarreal futbolininkų pranašumą. Iškritimo į čempionšipą išvengė Spurs, Tottenhamo Spurs futbolininkai vakar jie namuose 1-0 įveikė Evertoną, o tai reiškia, kad kitas žymus Londono klubas West Ham krenta į žemesnį divizioną, nors namuose ir įveikė rezultatu 3-0 Leeds futbolininkus. Priminsiu, Premier League čempionais po 22 metų pertraukos tapo Londono Arsenal. Na, o vakar galėjome stebėti Eurolygos finalą, kuris tikrai buvo vertas dėmesio įspūdingos rungtynės tarp Olympiakoso ir Madrido Realo startavo 21 valandą ir iki vidurnakčio jau paaiškėjo šių metų Eurolygos nugalėtojas. Juo tapo Pirėjo Olympiakos rezultatu 92-85 praktiškai namuose Atėnuose žaidė ši komanda. Puikius palaikymas, puikia atmosfera ir reikia pasveikinti Pirėjo Olympiakos su Eurolygos titulu. Tiek apie sportą, mėly bičiuliai. Plačiau, detaliau, išsamiau. Sporto žinios. Nieko rimto laidoje.

0: Reklama.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Urmas – viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Urmas – Kaune. Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
4: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

0: savaitės naujiena kelyje.
1: Kaip ir įprasta, tokiu metu kasdieną darbo dienomis paieškau naujienų muzikos pasaulyje ir užsuko į mūsų grojaraštį elektroninės muzikos duetas Altego. Jų daina nekarta grojo kelyje radio eteryje, galvoju, reikia trumpai papasakoti, pristatyti kaip ir kas. Naujasis singlas Lies pasirodė gegužės 8 dieną, melai, taip į lietuvių kalbą išvertus, skambėtų pavadinimas, jau iš tikrųjų spėjo sulaukti dėmesio tarp šiuolaikinės elektroninės šokių muzikos gerbėjų kūrinys išsiskiria tokia lengva atmosfera energingų ir emocingų vokalų, aš taip manau, kad toks lengvas vasaros kūrinukas papuoš kelyje radio eterį. Balansuoja ši daina tarp melancholijos ir energijos, o pačioje dainoje vėlgi apie meilę, apie nepasitikėjimą, emocinius žaidimus ir santykių chaosą ir visą tai perdodama per šokių muzikos pulsą. O muzikinė prasme jungia elektro, pop ir dance stilių, primenantį šiandien populiarias Europos klubinės scenos tendencijas. Tai yra labai trumpai įsimenanti melodija, užkabinantis priedainis ir galbūt galima prognozuoti, kad visai pasiseks šiai dainai tiek klubuose, tiek ir radio eteriuose. Tad pasiklausom šios dienos, galbūt bus ne vienas iš jūsų mielų kelyje radio klausytojų, kurie dar galbūt ir negirdėjo šios dainos, tad palieku jūs kartu su Altego Lies, o susigirdime 9 valandą svarbiausiose ir aktualiausiose kelyje radio žiniose.
0: Savaitės naujiena kelyje.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu 9 valandos, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Teismas laikinai sustabdė valstybės valdomos kelių transportą ir jos vairuotojus registruojančios įmonės regitra. Skelbta beveik 2 milijonų eurų vertės kurierių paslaugų konkursą. Vilniaus apygardos teismas ketvirtadienį patenkino Lietuvos pašto prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismo vertinimu tokiu būdu užtikrinta, kad konkurso metu būtų laikomasi lygiai teisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų, o tuo pačiu ir viešojo intereso, kad lėšos būtų naudojamos ekonomiškai. Vilniuje pirmadienį startuoja nauja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema, kuri apims specialų rūšiavimo konteinerių įrengimą visame mieste. Kaip pranešė sostinė savivaldybė, skaičiuojama, kad praėjusiais metais į kanalizaciją Vilniuje buvo išpilta per 1000 tonų aliejaus ir riebalų. Vamzdynuose riebalai sustingsta, didėja užsikimšimų ir nuotekų tinklo avarijų tikimybė. Atskirtas ir tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas į biodegalus. Iš 1 kg panaudoto kepimo aliejaus galima pagaminti tiek pat biodizelino. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas pirmadienį pareiškė, kad susitarimas dėl karo su Iranu užbaigimo gali būti pasiekta šiandien ir pridūrė, kad Izraelis turi teisę gintis nuo išpolių. Markas Rubijas taip pat išreiškė įsitikinimą, kad Iranas pradės realias, reikšmingas ir terminuotas derybas branduolinių klausimų. Po praėjusios savaitės incidentų, kai šalies oro erdvę pažeidė keli dronai, Lietuvoje antradienį lankysis Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Apie tai remdamasis trimis anoniminiais šaltiniais pranešė portalas Politico. Europos komisijos vadovė turėtų susitikti su Baltijos valstybių ir vyriausybių vadovais, kad aptartų atsaką į incidentus. Taip pat turėtų dalyvauti gynybos ir kosmoso eurokomisaras Andrius Kubilius. Su vizito darbotvarkė susipažinęs pareigūnas portalui sakė, kad bus ne tik demonstruojamas solidarumas, bet ir skiriama dėmesio bendrų gynybos pajėgumų stiprinimui, pasitelkiant Europos komisijos finansavimo instrumentus. Lietuvos pasienyje su Baltarusija po daugiau nei 2 savaičių pertraukos apgręžtas vienas neteisėtas migrantas. Pirmadienį apie tai pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 25 migrantus, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį į šalį neįleido 9 neteisėtų atėjūnų. Kaip rašė BNS, pastarąjį kartą Lietuvoje 7 migrantai buvo apgręžti gegužės 7-ąją. Jūs girdėjote svarbiausią šios valandos žinias, kurias parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Радио 110.
1: Реклама.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
4: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt. Kauno diena pristato Pilietiškumo festivalis Atsparus Kauno botanikos sode gegužės 30 dieną. Jūsų laukia diskusijos apie meilę tėvyniai, Kauno krašto pasirengimą krizėms, skaitmeninį saugumą su kečiausiais savo srities profesionalais, taip pat daug veiklų ir edukacijų visai šeimai. Vakarą vainikuos grupių Thundertail, Skilės ir Aistės Milgivičiūtės koncertai. Daugiau informacijos Kauno dienoje.
5: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
4: Atvykite į retro mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt. Okay.

0: Rytas kelyje. Tai ir trečioji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu su Radio Kelieno. Mes trumpai apie eismo situaciją. Šiuo metu pakalbėkime. Kaune jau kaip rytinis pikas ir praeityje, bet dar turime situaciją Dariaus ir Grėno gatvėje. Ten eismo įvykis Veiverių gatvės link važiuojant šį gatvę. Na, įgavo ypatingą reikšmę. Šiuo metu viena iš apylankų, judant nuo Noreigiškių, kito kelio nėra, nebent Užnemunės gatvė bandyti važiuoti. Tai čia dar tas eismo įvykis tikrai sukėlė nekokių reikalų, kliūtys, mano žiniomis, dar yra fiksuojami šiame kelyje, tad dar gali tekti šiek tiek pasispausti. Marijampolės plente jau ramu, tai viena irgi iš rimtesnių spūsčių kiekvieną rytą Kaune. Nurimo situacija atrodo jau ir Jurbarko gatvėje Pilies žiedo link, tai ką, šiek tiek atsikvėpiam, trumpą reklaminę pertraukėlę, po jos grįžtu su muzika ir žinoma, orų prognozė Kauno miesto pulso rubrika. Šią valandą išgirsite nuo valandos pabaigoje rubrika Top 3. Jeigu kažką įdomaus savo kelyje pamatysite, prabangėje fotosesiją, pavyzdžiui, kaip ateities plente prie MC degalinės, būkite atidus priešais MC degalinę. Čia turime prabangėje fotosesiją, galbūt panašių dalykų ir kitose miesto vietose matote. Tai drąsiai galite mane informuoti mobiliąją liniją, Facebook'o ar Instagram'u. Trumpa reklamė per trukėlę, po jos grįžtame su muzika.
1: Radio stotis. Reklama. Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06 03 95 200.

Rokui Jan skauda, o mum bus šilta. 8:24 orų prognozės. Metas šiandien nepastoja debesuota, kai kur truputį palis, vės iki 14 metrų per sekundę, na, temperatūra kops iki 24 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis diena daug kur trumpas lietus, vės iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 12 šilumos, diena iki 22 laipsnių šilumos. Na, ir po tokių dviejų šiltų dienų trečiadienį laukia naktį ypatingai daug kur trumpas ir nedidelis lietus, o dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis su perkūnija, vės iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 12 šilumos, diena jau iki 18 laipsnių šilumos prognozuoja sinoptikai. Šiuo metu Kaune debesuota su pragiedruliais 14 laipsnių šilumos. Dar kartelį primenu apie situaciją Dariaus ir Girėno gatvėje. Vis dar yra avarijos padariniai. Pareigūnai ten darbuojasi, judant Veiverių gatvės link, gali tekti šiek tiek pastoviniuoti. Taip pat vakarinio aplinkelio, judant nuo Mastaičių viaduko, spūstys dėl kelio darbų. Gali tekti apsišarvuoti kantrybę, nusidriekia taip pat nemaža eilė. Visiems gero kelio, kad ir kur šiuo metu bejudėtumėte, likite kartu. Deepest Blue, Give It Away, kelyje radio eteryje.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
3: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatorių projektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.

Šiaip miesto pulse ilgai lauktos naujienos turbūt visi puikiai žinome Sąjungos aikštę Vilijampolėje ir kokios būklės jį šiuo metu yra nekaip atrodo ir visai arti centro tokia graži vieta turėtų būti rekonstruota ir Kauno miestas už 5 milijonus ir 200 tūkstančių eurų rekonstruos ir visuomeniai pritaikys Sąjungos aikštę Vilijampolėje. Šalia Neries esančioje 3,5 hektaro aikštėje bus sukurtos aktyvaus laisvalaikio kultūros ir komercijos erdvės, rodo viešųjų pirkimų sistemoje savivaldybės pateikti dokumentai. Aikštė numatoma suskirstyti į kelias zonas, jose įrengiant pasivaikščiojimų promenadą, vaikų žaidimo aikštelės apžvalgos zoną, taip pat atsiras mažoji ir didžioji bendruomenės renginių, rimties ir atminimo aikštės. Dabar Sąjungos aikštėje auga pavieniai medžiai, įrengta viena vaikų žaidimo aikštelė, ją kerta pėsčiųjų takas. Tad lauksime daugiau naujienų apie rekonstruojamą Sąjungos aikštę, dar viena vieta Kaune, kuri atgaus savo prestižą ir grožį ir žinoma tarnaus mums visiems kauniečiams ir galbūt miesto svečiams. Tad tokia naujiena Kauno miesto pulso rubrikoje, o ją radau žinoma Kauno dienoje. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: UAB Kalida taiso baldus visada, veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632 77 776.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
1: Autoservisas Diviluka, kai jūsų automobilis nusipelno geriausio. Ratų suvedimas, važiuoklės patikra, pažyma pirmai registracijai ir dar savitarnos plovykla. Kad blizgėtų, ne tik važiuotų. Atvykite Vandžiogalos plentas 106N Domeikavoje. Daugiau internete diviluka.lt. 2026 metų gegužės 28-31 dienomis Garliavoje jau trečią kartą vyks unikalus ąžuolų žydėjimo festivalis. Festivalio metu Garliava prisipildys muzikos, šokio, kultūrinių veiklų ir pramogų visai šeimai. Miesto erdvės virs jaukia šventinė scena, kurioje ąžuolas, pagrindinis Garliavos miesto simbolis, atgis per kūrybą, susitikimus ir bendras patirtis.

šiandienos top 3 lietuviškas. Pasižiūrėkime, pasiklausykime, kokios dainos šiuo metu karaliauja lietuviškajame Spotify'e. Turime top 50 ir trečioje vietoje Jankuk kartu su Lato ir David Geta 7. Prisiminkime, kaip ši daina

0: Antroje vietoje turime OG Version kartu su Olele Pupytės, Pupytės remixas. Pirmoje vietoje Eurovizijos nugalėtoja Dara su Bangaranga. Kamili bičiuliai, noriu palikti jūs su šiuo topu, iki 10 valandos judėsime su būtent mano pristatydomis dainomis, tad rubrika Top 3 startuoja.
1: Dienos Top 3. Trečia vieta.

0: Kęstutis Kelyje.
1: Kelyje internetu. radioskelyje.lt.
2: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų. Jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Vilniuje pirmadienį startuoja nauja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema, kuria apims specialų rūšiavimo konteinerių įrengimą visame mieste. Kaip pranešė sostinės savivaldybė, skaičiuojama, kad praėjusiais metais į kanalizaciją Vilniuje buvo išpilta per 1000 tonų aliejaus ir riebalų. Vamzdynuose riebalai sustingsta, didėja užsikimšimų ir nuotekų tinklo avarijų tikimybė. Atskirtas ir tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas į biodegalus. Iš 1 kg panaudoto kepimo aliejaus galima pagaminti tiek pat biodizelino. Pirmadienį su pirmuoju oficialiu vizitu į Kyjivą atvyko tremtyje gyvenanti Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanovskaja, pranešė ukrainiečių portalas Europeiska Pravda. Cichanovskaja savo vizitą sostinėje pradėjo apsilankymu Lukjanivkos kapinėse, kur palaidota Donbase žuvusi 24 metų Baltarusijos savanorė ir aktyvistė Marija Zaiceva. Siekiant Lietuvos kanapių produktams ir gaminiams atverti duris į Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių rinkas, Seimas svarstys siūlymus pašalinti ribojimus jų eksportui. Tarp siūlymų – aiškiai leisti Lietuvoje gaminti eksportui skirtą produkciją iš kanapių su tokiu psichiką veikiančio tetrahidrokanabinolio kiekiu, koks būtų leidžiamas toje šalyje, į kurią produktas būtų eksportuojamas, o ne Lietuvoje. Seimas praėjusią savaitę priėmė svarstyti tai numatančias kaimo reikalų komiteto inicijuotas įstatymo pataisas. Tokijo centre esančiame prabangiame prekybos komplekse pirmadienį vyrui papurškus kažkokios medžiagos nukentėjo apie 20 žmonių, pranešė policijos ir priešgaisrinės apsaugos pareigūnai. Tokijo policijos atstovas spaudai Jusuke Koidė sakė, kad vyras išpurškė medžiagą prie bankomato pirmajame pastato aukšte, o vietos priešgaisrinės apsaugos pareigūnas teigė, kad buvo gautas pranešimas apie kažkokį kvapą ir kad buvo sužeista 20 žmonių. Po incidento gatvės aplink pastatą buvo užblokuotas. Šalia jo išsirikiavo gaisrinės mašinos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija po daugiau nei 2 savaičių pertraukos apgręžtas vienas neteisėtas migrantas. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 25 migrantus, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį į šalį neįleido 9 neteisėtų atėjūnų. Kaip rašė BNS, pastarąjį kartą Lietuvoje 7 migrantai buvo apgręžti gegužės 7 dieną. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidudienį. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Реклама.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
5: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603-95-200.
6: Žaislų takas. Suteikiame žaislams antrą šansą. Originalūs, patikrinti, naudoti ir nauji žaislai už mažesnę kainą. Greitas išsiuntimas, kokybė ir džiaugsmas vaikams. Mokėkite mažiau už daugiau vertės. Žaislų takas.lt.

0: Rytas kelyje. Na ką, mėly bičiuliai, ketvirtoji laidos valanda puikus, oras laikinojoje sostinėje šilta ir kaip įprasta šios valandos metu nesu viena studijoje su manimi kolega Aistis.
1: Tikrai taip, Mantai. Sveikas, Mantai, sveiki visi mėlyjei, atėjau Mantai tau į pagalbą.
0: Jo, būtent paskutinioje laidos valanda ir ką mes turim paruošę jums puikios muzikos, čia be abejonės.
1: Žinoma.
0: Ir turime dovanų jums savaitgalį, gegužės 31 dieną vyksta retro mugė Aleksote, tai yra na, aerodromo teritorijoje. Ir turime pakvietimų, šiandien norime padovanoti pakvietimą į šį renginį dviems asmenims, laukia žaidimas. Maždaug pusė 11 įprastu metu kviesime jūs sudalyvauti žaidime ir paimti du bilietus, kodėlgi ne, susiplanuoti savo gražų savaitgalį, pamatyti senos technikos ir gerai laiką praleisti ir tiesiog kažką naujo pamatyti.
1: Tikrai taip, labai smagus laikas ir daug visokių įvairių veiklų, taigi mėlyjei nesitrovėkit ir laukit žaidimo apie pusė 11 ir skambinkit mum, jie tarė laimėsit.
0: Visiškai teisingai. Grįžtame prie muzikos, likite kartu dar trumpai, norime padėkoti Andriui klausytojui už skambutį. Yra situacija tokia, kad ateities plente priešais MC degalinę prabangi fotosesija. Na, o pareigūnai darbuojasi Viados aikštelėje, sunkiasvorė technika tikrina Taikos prospekte prie pat ateities plento. Tad sunkiasvorės technikos vairuotojai, būkite apie tai informuoti. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
4: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten. Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok

Tai originalios dovanos kūdikiai ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
4: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
3: Per ką, per ką?
4: Per zumbuk.lt.
3: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj

0: Dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Gerai, mėly bičiuliai, kaip ir minėjome, turime jums dovanų. Praeitą penktadienį pas mus į studiją buvo užsukęs Retro Mobile asociacijos prezidentas ir atnešė dovanų pakvietimų į retro mugę, kuri vyks jau šį sekmadienį, tai galėsite čia pamatyti istorinių automobilių ekspoziciją, galėsite ir galę automobilio savo pasimatuoti, pasverti automobilį ar motociklą, paskraidyti istoriniu lėktuvu, pasivažinėti senoviniu autobusu. Jėzus, šią programą, žinokite, kiek visko yra.
3: Kupina veiklų ir mes su Mantu jum turime nuostabų prizą. Tai galimybė apsilankyti šitoj retro mobile
2: pakvietimą gauti. Ne tai, kad bilietą, bet kvietimą. Gražus bilietukas, iš tikrųjų dizainas pasistengė dėl viso šio renginuko asociacija retro mobile ir mums ir klausimą pateikė šios dienos žaidimui. Turbūt visi esate girdėję apie tokį Henry Fordą, kuris, na, automobilinis pradininkas, ne tik Jungtinėse Amerikos valstijose buvo, bet ir visame pasaulyje, ir Ford Model T automobilis, ir mūsų klausimas šiandien toks. Kelintais metais milijoninį modelį ištampavo Detroite. Turime ir atsakymų variantus, galbūt pabandom atsiliepti. Turime beje ir skambutį, tai labas rytas. Labas rytas.
4: Labą dieną.
2: Labą dieną, jau anksti kėlėtės turbūt.
4: Labai anksti, po dviejų,
2: tai kuo vardu būsit?
4: Petras.
2: Petrai, po dviejų kėlėtės. Na, tai jau čia jums galima sakyti vidurdienis dabar, ar ne?
4: Nu, tai penktą darbus pradėjau.
2: Supratau. Gerai, Petrai, pažaidžiam. Tai klausimą galbūt girdėjote. Ford Model T kelintais metais buvo pagamintas milijoninis modelis. Aistis, kolega, pateiks ir atsakymų variantus, jeigu reikia.
4: Gerai.
3: Taip, tai atsakymų variantai. Tai A variantas būtų 1913. B variantas 1915. C variantas 1918 ir D 1919.
4: Aš manau B variantą.
2: Manote, kad 1915, ar ne?
4: Nu, taip.
2: Per 7 metus, sakot, milijoną galėjo Fordas ištampuoti automobiliu. Ir žinokit, Petrai, jūs esat visiškai teisus, nejaugi žinojot.
4: Nežinau, nuojau,
2: tai
4: nes Fordas vis tiek
2: yra populiari mašina. Populiari, tai. Ir esat visiškai teisus. Petri, tai pakvietimas į šį renginį atitenka jums, nepadėkite telefono ragelio, susitarsim dėl atsimimo reikalų. Tvarkoj?
4: Tvarkoj.
2: O mes grįžtame prie muzikos, mėly bičiuliai, kviečiame likti kartu.

0: Na ką, mėly bičiuliai, padovanojame bilietus pakvietimą Petrui į Retro Mobile, organizuojamą renginį Retro Mugė Aleksoto aerodrome šį sekmadienį, tad visai nebloga laida. Ir vėl, mums pavyko kartu, žinoma, likite kartu ir toliau, laida jau baigėsi rytas kelyje, bet nuo 11 startuoja nieko rimto su kolega Aiščiu.
1: Tikrai taip, jeigu su mantru prasibudrinot, tai su manim ir prasijudinsit ir tikiuosi, jog liksit su mumis, o man tai linkiu tau geros dienos ir
0: gražaus pirmadienio visiems, tikrai kartu su Radio Kelyje, susigirdim rytoj nuo 7 laidos rytas kelyje metu žinoma, iki!

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje sparkapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
6: Atvykite į retro mugę, gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilia.lt. Okay.

0: Programa Nieko Rimto.
1: Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis eteryje Aistis, šiuo metu Lietuvoje 11 valandų, dabar eteryje startuoja laida Nieko Rimto. Sukame atgal į pirmadienį, radio kelyje eteryje su pačia geriausia muzika ir aktualiausia informacija įveiksime šią darbo dieną. Tikiuosi, jog su Mantu maloniai praleidote rytą ir jei taip ir yra, tai tęsime maloniai darbus ir Nieko Rimto laidoje. Linkiu visiems sklandžios dienos. Likite su programa Nieko Rimto iki pat 14 valandos, kur toliau skambės piko valanda. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir rubrika Šiandien pasaulyje.

0: Reklama.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Užsakymui 0605 000005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Kauno diena pristato. Pilietiškumo festivalis Atsparus. Kauno botanikos sode gegužės 30 dieną. Jūsų laukia diskusijos apie meilę tėvyniai, Kauno krašto pasirengimą krizėms, skaitmeninį saugumą su kečiausiai savo srities profesionalais. Taip pat daug veiklų ir edukacijų visai šeimai. Vakarą vainikuos grupių Thundertail, Skylės ir Aistės Milgivičiūtės koncertai. Daugiau informacijos Kauno dienoje.

0: Radio Stotis.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien bus nepastoji debesuota, kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių nuo 9 iki 14 metrų, kai kur gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių naktį nuo 6 iki 11 metrų per sekundę, dieną nuo 8 iki 13 metrų. Kai kur gūsiai nuo 15 iki 18. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12 laipsnių, dieną nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15 laipsnių aukščiau 0, Kaune 16, Klaipėdoje 15.

0: Реклама.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
3: 2026 metų gegužės 28-31 dienomis Garliavoje jau trečią kartą vyks unikalus ąžuolų žydėjimo festivalis. Festivalio metu Garliava prisipildys muzikos, šokio, kultūrinių veiklų ir pramogų visai šeimai. Miesto erdvės virs jaukia šventinė scena, kurioje ąžuolas, pagrindinis Garliavos miesto simbolis, atgis per kūrybą, susitikimus ir bendras patirtis.
1: Žaislų takas. Suteikiame žaislams antrą šansą. Originalūs, patikrinti naudoti ir nauji žaislai už mažesnę kainą. Greitas išsiuntimas, kokybė ir džiaugsmas vaikams. Mokėkite mažiau už daugiau vertės. Žaislų takas.lt.

0: programa Nieko rimto.
1: Įpusėjome pirmą laidos Nieko rimto valandą, o dabar metas rubrikai Šiandien pasaulyje. Su žiniomis apie viską, kas vyksta gegužės 25 dieną aplink pasaulį. Jungtinių tautų generalinė asamblėja paskelbė gegužės 25 dieną pasaulinę futbolo dieną. Manoma, kad futbolas atsirado dar senovės Egipte. Mokslininkai čia surado ne tik piešinių, kuriuose pavaizduotas žaidimas, bet ir pačių kamolių. Yra žinių, kad kamolį mušinėti kojomis mėgo dar prieš 2000 metų gyvenę kinų kariai. Daugiau žinių apie futbolą pasiekė iš 12 amžiaus Anglijos. Tuomet futbolas buvo žaidžiamas Anglijos miestų turgaus aikštėse, ar net siaurokose gatvelėse. Tuomet šis žaidimas buvo žaidžiamas be jokių griežtų taisyklių. Kamuolį buvo galima mušinėti kojomis, rankomis, galva, stverti jį iš kitų žaidėjų. Žaidimas buvo toks azartiškas, kad žaidėjai besivaikydami kamuolį nuversdavo turgaus palapines, paskui kamuolį griūdavo į upes. Miestiečiai baimingai traukdavosi į šalis. Tokie futbolo žaidėjai neretai būdavo mėlyni nuo sutrenkimų, pamuštomis akimis ir kojomis. Gegužės 25 dieną minima tarptautinė dingusių vaikų diena. Dingusių žmonių šeimų paramos centro iniciatyvą Lietuvos Respublikos Seimas 2006 metais šią dieną įtraukė į atmintinų dienų sąrašą. Šios minėtinos dienos tikslas ne tik užjausti tuos, kurių vaikai dingo be žinios, bet ir skatinti užkirsti kelią šiam reiškiniui. Siekiama atkreipti tėvų dėmesį į turiningą vaikų laisvalaikį, o vaikus informuoti apie pavojus, gresiančius už jų namų ribų. Neretai vaikai išeina iš namų, neradę artimųjų palaikymo, šilumos, nesuprasti draugų. Tad visų pirma, tėvai turėtų skatinti vaikus išsipasakoti, nesislėpti nuo jų savo norų. Gegužės 25-ąją UNESCO yra paskelbusi Afrikos išsilaisvinimo dieną, kuri dabar jau vadinama Tarptautinė Afrikos diena ir švenčiama daugybėje šalių. 1963 metais gegužės mėnesį buvo įkurta Afrikos vienybės organizacija, angliškai Organization of African Unity. 1973 metais ją jau sudarė 42 Afrikos šalys. Organizacijos tikslas siekti Afrikos žemyno vienybę ir solidarumą, kad visos šalys būtų lygiateisės ir nesikištų viena į kitos vidaus reikalus. Vienas iš didžiausių tikslų – kovoti prieš dar pasitaikantį žemynę kolonizavimą ir rasizmą. Lietuvoje Tarptautinė Afrikos diena minima nuo 1998 metų. Jos metu UNESCO iniciatyva atidaromos Afrikos kultūros nuotraukų parodos, rengiami afrikietiškos muzikos koncertai. Iš šiuos renginius suburiami Afrikos entuziastai, keliautojai, šios tautos liaudės meno mėgėjai. Tai buvo šiandien pasaulyje, kur aptarėme viską, kas vyksta gegužės 25 dieną aplink pasaulį. Toliau su jumis šio pasaulio kalendorius. Likite su mumis.

0: 11.40 metas Kauno miesto pulsui, aptarsime aktualiausias naujienas iš Kauno miesto. Kauno miesto gimtadienio renginiai tikrai pareikalavo energijos, visą dieną kažkur dalyvauti tikras iššūkis. Tačiau net ir po gausios dieninės programos į naktinę diskoteką Rotušės aikštėje susirinko nemažas būrys kauniečių. Šeštadienio naktį šventės ritmas pasikeitė į Rotušės aikštę, kur prieš vidurnaktį prasidėjo diskoteka bei akrobatų ir lazerių šou tarp dangaus ir žemės. Tai buvo vienas įspūdingiausių gimtadienio naktinių pasirodymų, kuris sujungė muziką, judesį, šviesas ir miesto architektūrą. Ne erdvę. 618 Kauno gimtadienio šventiniai renginiai vyks ir sekmadienį. Daugiausia jų bus Santakos parke ir prie Kauno pilies. Kaunas skelbia šių metų Lietuvos vandenų motociklų sporto sezono atidarymą. Lepinantys, tikrai gana šilti savaitgalio orai, susirinkusius ekstremalus vaišino galingomis srovėmis ir bangomis. Tiesa, šį kartą ant galinių motociklų sėdosi neprofesionalai, o sportą išbandyti norėjo naujokai, jų daugiau kaip pusšimtis. Šeštadienį Nemuno upėje įprasta ramybė keitė greitis ir variklių garsai, o pačiame sezono atidarėme prie starto linijos stojo neprofesionalai. O visiški šio sporto naujokai. Jėgas išbandė slalomo rungtyje. Tai buvo Kauno miesto pulsas. Daugiau aktualios informacijos galite skaityti platformoje kaunodiena.lt.
1: Radio stotis. You look like you're having fun.

0: Radio 106.
1: Reklama.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatorių projektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.

0: Hi, this is Paul McCartney.
1: Hi, I'm Charlie Puth.
2: Шоу «Pasaulio kalendorius».
3: Sugrįžtu pas jūsų šou pasaulio kalendoriumi. Coldplay debiutins mini albumas Safety 1998 metais. Gegužės 25 dieną buvo išleistas Didžiosios Britanijos grupės Coldplay pats pirmas fizinis įrašas. Trumpos trukmės mini albumas arba taip vadinamas EP Safety. Įrašas buvo finansuojamas pačių grupės narių ir tuometinio vadybininko Philo Harvey lėšomis. Albumą sudarė trys kūriniai. Bigger, Stronger, No More Keeping My Feet on the Ground ir Such a Rush. Visos trys dainos pademonstravo pradinį grupės skambesį, kuriam įtaką padarė tokios alternatyvaus roko grupės kaip Radiohead, The Verve. Vėliau kūrinys Bigger, Stronger buvo įtrauktas į kitą jų EP, Blue Room, o No More Keeping My Feet on the Ground išleistas kaip singlo Yellow B pusės daina. Pagrindinis šio įrašo tikslas buvo demonstracinė medžiaga, skirta išsiuntinėti įrašų kompanijomis ir radio stotimis, tikintis pasirašyti profesionalią sutartį. Buvo pagaminta tik 500 kopijų šio disko. Didžiąją dalį tiražo grupė išdalino muzikos industrijos atstovams, draugams bei šeimos nariams, o viešam pardavimui Londono parduotuvėse buvo skirta vos apie 50 vienetų. Taigi pasiklausykime Coldplay, Bigger, Stronger.

0: Media.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Tokijo centre esančiame prabangiame prekybos komplekse pirmadienį vyrui papurškus kažkokios medžiagos nukentėjo apie 20 žmonių, pranešė policijos ir priešgaisrinės apsaugos pareigūnai. Tokijo policijos atstovas spaudai, Jusuke Koide, sakė, kad vyras išpurškė medžiagą pirmajame pastato aukšte, o vietos priešgaisrinės apsaugos pareigūnas teigė, kad buvo gautas pranešimas apie kažkokį kvapą ir kad buvo sužeista apie 20 žmonių. Po incidento gatvės aplink pastatą buvo užblokuotos, šalia jo išsirikė kevo gaisrinės mašinos. Įvykio vietoje buvęs naujienų agentūros AFP žurnalistas matė, kaip du žmonės ant neštuvų buvo keliami į greitosios pagalbos automobilį, o ugniagesiai ir apsauginiais kostiumais vilkintys pareigūnai vedė žmonės į prekybos centro specializuotus sunkvežimius, kad juos apžiūrėtų. Visuomenės transliuotojas NHK pranešė, kad sužeidimai tikriausiai yra nesunkus. Teismas laikinai sustabdė valstybės valdomos kelių transportą ir jo vairuotojus registruojančios įstaigos regitra skelbta beveik 2 milijonų eurų vertės kurjerių paslaugų konkursą. Vilniaus apygardos teismas ketvirtadienį patenkino Lietuvos pašto prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismo vertimu tokiu būdu užtikrinta, kad konkurso metu būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų, o tuo pačiu ir viešojo intereso, kad lėšos būtų naudojamos ekonomiškai. Lietuvos paštas teisme siekia panaikinti ir regitros balandžio sprendimą konkurso laimėtoje išrinkti bendrovę Gevara. Paštas prašė sustabdyti konkurso procedūras ir įpareigoti nepasirašyti sutarties, o jei jį pasirašyta, sustabdyti jos vykdymą, kol ginčas bus išspręstas iš esmės. Viešųjų pirkimo sistemų duomenimis preliminari konkurso vertė siekia 1,8 milijonų eurų. Per plataus masto Rusijos smūgius Kijevui sekmadienį žuvo 2 žmonės, o dar 87 buvo sužeisti, įskaitant 3 vaikus, pranešė Ukrainos nepaprastųjų situacijų tarnyba. Iš viso per smūgius sostinėje nukentėjo civilinė ir administracinė infrastruktūra 49 vietose. Naktį į sekmadienį Rusijos pajėgos surinkė plataus masto kombinuotą smūgį Ukrainai, panaudodamos 600 įvairaus drono tipų ir 90 raketų, įskaitant vidutinio nuotolio balistinė raketa Oreshnik. Anksčiau skelbta, kad Kijeve žuvo 2 žmonės ir buvo sužeistas dar 81. Ukrainiečių portalas Ukrainska Pravda pranešė, kad Kijeve apgadintas užsienio reikalų ministerijos pastatas, teatras, filharmonija, du muziejai, biblioteka, universitetas, bažnyčia, vienuolynas ir architektūros paminklai. Taip pat nukentėjo pastatas Chruščiovo gatvėje, kur yra prezidento Volodymyro Zelenskio ir sankcionuoto verslininko Timūro Mindičio butai. Visoje Ukrainoje sekmadienį žuvo 4 žmonės, o dar apie 100 buvo sužeista, vien Kijeve apgadinta arba sunaikinta 30 gyvenamųjų namų. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Radio.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99% pacientų rinktųsi implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
5: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

0: programa Nieko rimto.
1: Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis Etrija Aistis, šiuo metu Lietuvoje 11 valandų, dabar Etrija startuoja laida Nieko rimto. Sukame atgal į pirmadienį, radio kelyje Etrija su pačia geriausia muzika ir aktualiausia informacija įveiksime šią darbo dieną. Tikiuosi, jog su Mantu maloniai praleidote rytą ir jei taip ir yra, tai tęsime maloniai darbus ir Nieko rimto laidoje. Linkiu visiems sklandžios dienos. Likite su programa Nieko rimto iki pat 14 valandos, kur toliau skambės piko valanda. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir rubrika Šiandien pasaulyje.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
3: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
4: UAB Kalida. Taiso baldus visada. Veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas. Minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune, adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706 5231 770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas – viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
7: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.

0: sporto žinios.
1: Radio stotis kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Harry Kane'as oficialiai tapo 2025-2026 metų sezono Europos auksinio batelio laimėtoju. Müncheno Bayern puolėjas finišavo pirmoje vietoje po to, kai Bundesliga pirmenybėse pelnė 36 įvarčius. Tai jis padarė per 31 rungtynes Vokietijoje. Šis prizas skiriamas rezultatyviausiam Europos

0: nacionalinių lygų snaiperiui, o galutinėje įskaitoje taikoma taškų sistema pagal čempionatų pajėgumą. Vokietijoje dominavęs po...
1: Sporto žinios.
0: Radijo stotis kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Harry Kane'as oficialiai tapo 2025-2026 metų sezono Europos auksinio batelio laimėtoju. Müncheno Bayern puolėjas finišavo pirmoje vietoje po to, kai Bundesliga pirmenybėse pelnė 36 įvarčius. Tai jis padarė per 31 rungtynes Vokietijoje. Šis prizas skiriamas rezultatyviausiam Europos nacionalinių lygų snaiperiui, o galutinėje įskaitoje taikoma taškų sistema pagal čempionatų pajėgumą. Vokietijoje dominavęs puolėjas pagal šį rodiklį aplenkė visus Europos futbolininkus. Tai jau antrasis toks Harry Kane trofėjus karjeroje. Šiuo prizu jis jau džiaugiasi 2023-2024 metų sezone. Už jo galutinėje rikiuotėje liko Erlingas Haalandas ir Kylianas Mbappe. Pasibaigus Lietuvos krepšinio lygos LKL, kurią remia Betson sezonui, Deividas Gailius paskelbė apie savo karjeros pabaigą. 38 metų puolėjas baigė ilgą ir spalvingą profesionalo karjerą, kuri truko daugiau nei 2 dešimtmečius. Krepšininkas profesionaliai rungtyniavo nuo 2005 metų ir per šį laikotarpį spėjo atstovauti ne vienam Lietuvos bei užsienio klubui. Lietuvoje jis vilkėjo Klaipėdos Nafta, Klaipėdos Neptūnas, Šiauliai ir Vilnius Rytas bei Gargždai komandų marškinėlius. Karjeros metu puolėjas taip pat rungtyniavo užsienyje, gynė Bolonijos Virtus, Liublianos Olimpija, Burgoso San Pablo, Izmiro Pinakarsiaka ir Bonos Telekom Basket ekipų garbę. Svarbiausių pergalių krepšininkas pasiekė su Lietuvos vyrų krepšinio rinktine 2015 metų Europos čempionate. Jis kartu su nacionaline komanda iškovojo sidabro medalius. Viktoras Wembanyama surinko 33 taškus, atkovojo 8 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir blokavo 3 metimus, o San Antonio Spurs vakarų konferencijos finale 103-82 sutriuškino Oklahoma's Thunder bei išlygino serijos rezultatą 2-2. Tai buvo antras mažiausias Thunder rezultatyvumas šiame atkrintamųjų sezone. De'Aaronas Foxas prisidėjo 12 taškų, 10 atkovotų kamuolių ir 5 rezultatyviais perdavimais. Po 13 taškų San Antonio ekipai pelnė Stevenas Castle'as ir Devin Vassell. Penktosios serijos rungtynės vyks antradienį Oklahomoje, o šeštasis mačas ketvirtadienį bus žaidžiamas San Antonijoje. Lionelis Messi sukelė rimtą nerimą tiek Miami Inter, tiek Argentinos rinktinėje. Rungtynių su Philadelphia's Union metu argentinietis pats paprašė keitimo ir iš karto nuėjo į rūbinę. Incidentas įvyko antrajame kelinyje, kai po standartinės padėties Lionelas Messi ėmė jausti diskomfortą kairės kojos srityje. ESPN skelbė, kad jis susiėmė už viršutinės kairės šlaunies dalies ir iš karto parodė suolui, jog nebegali tęsti rungtynių. Ir 73-ąją minutę buvo pakeistas. Svarbi detalė yra tai, kad jis nesėdėjo ant atsarginio suolo. Po keitimo Lionelas Messi be papildomos pagalbos išėjo iš aikštelės ir iš karto patraukė į rūbinę, kuriam turėjo būti atlikta pirminė apžiūra. Tai buvo Radio kelyje eteryje sporto žinios iš Lietuvos ir pasaulio.
1: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Autoservisas Diviluka, kai jūsų automobilis nusipelno geriausio. Ratų suvedimas, važiuoklės patikra, pažyma pirmai registracijai ir dar savitarnos plovykla. Kad blizgėtų, ne tik važiuotų. Atvykite Vandžiogalos plentas 106N Domeikavoje. Daugiau internete diviluka.lt.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.

0: away.
1: Radio Status Kelia.
2: Programa Nieko Rimto.
3: Eina į pabaigą antroji Nieko Rimto valanda ir metas rubrikai Senas ir Naujas. Šiandien skambės 1977 metų Dreams Fleetwood Mac ir 2020 metų Dreams David Guetta's kartu su Lainey Gardner. Originalas Fleetwood Mac Dreams išleistas 1977 metų kovo 24 dieną, kaip antrasis singlas iš 11 grupės studijinio albumo Rumors. Dainos autorė pagrindinė grupės vokalistė Stevie Nicks. Daina parašyta įrašų studijoje Record Plant, vykusio masinio grupės narių asmeninių santykių griūties etapo metu. Tekste tiesiogiai reflektuojamas Stevie Nicks išsiskyrimas su grupės gitaristu Lindsey Buckingham. Kūrinys analizuoja laisvės troškimą, vienatvę, praradimus ir iliuzijų žlugimą, naudojant lietaus ir nuplaunamų nešvarumų metaforas. Lyja tik tada, kai griaudėja, arba angliškai Thunder only happens when it's raining. Tai vienintelė grupės Fleetwood Mac daina, pasiekusi pirmąją vietą Jungtinių Amerikos valstijų Billboard Hot 100 sąraše. Žurnalas Rolling Stone ją įtraukė į 500 geriausių visų laikų dainų sąrašą. David Guetta ir Lainey Gardner Dreams versija yra oficialus prancūzų didžėjaus producerio David Guetta's elektroninės šokių muzikos singlas, išleistas 2020 metų spalio antrą dieną, kuriame vokalą įrašė atlikėja Lainey Gardner. Lainey Gardner vokalas yra techniškai artimesnis originaliam Stevie Nicks stiliui, tačiau produsuojant buvo panaudota skaitmeniniai efektai, kad balsas mechaniškai įsilietų į elektroninės muzikos audinį. 2022 metų rugsėjį vartotojas Nathan Apodaca TikTok platformoje publikavo įrašą, kuriame jis rieda riedlentę ir geria sultis, o fone skamba originali Fleetwood Mac daina. Tai sukelia dainos populiarumo atgimimą, reaguodama į tai 21 metų Lainey Gardner YouTube platformoje pasidalino savo akustiniu šios dainos coveriu, kuris surinko milijonus peržiūrų. Vaizdo įrašą pastebėjo Davidas Guetta, kuris pasiūlė atlikėjai bendradarbiauti ir pavertė jos vokalą klubiniu kūriniu. Taigi pasiklausykime abiejų Dreams versijų. Skamba rubrikoje Senas ar Naujas kelyje Etrija.

0: Реклама.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
1: Žaislų takas. Suteikiame žaislams antrą šansą. Originalus patikrinti naudoti ir nauji žaislai už mažesnę kainą. Greitas išsiuntimas, kokybė ir džiaugsmas vaikams. Mokėkite mažiau už daugiau vertės. Žaislų takas.lt.
5: Radio stotis.

0: Liga.
1: Radio kelyje eterija žinios. Tokijo centre esančiame prabangiame prekybos komplekse pirmadienį vyrui papurškus kažkokios medžiagos nukentėjo apie 20 žmonių, pranešė policijos ir priešgaisrinės apsaugos pareigūnai. Tokijo policijos atstovas spaudai, Jusuke Koide, sakė, kad vyras išpurškė medžiagą pirmajame pastato aukšte, o vietos priešgaisrinės apsaugos pareigūnas teigė, kad buvo gautas pranešimas apie kažkokį kvapą ir kad buvo sužeista apie 20 žmonių. Po incidento gatvės aplink pastatą buvo užblokuotos, šalia jo išsirikė gavo gaisrinės mašinos. Įvykio vietoje buvęs naujienų agentūros AFP žurnalistas matė, kaip du žmonės ant neštuvų buvo keliami į greitosios pagalbos automobilį, o ugniagesiai ir apsauginiais kostiumais vilkintys pareigūnai vedė žmonės į prekybos centro specializuotus sunkvežimius, kad juos apžiūrėtų. Visuomenės transliuotojas NHK pranešė, kad sužeidimai tikriausiai yra nesunkus. Teismas laikinai sustabdė valstybės valdomos kelių transportą ir jo vairuotojus registruojančios įstaigos regitra skelbta beveik 2 milijonų eurų vertės kurjerių paslaugų konkursą. Vilniaus apygardos teismas ketvirtadienį patenkino Lietuvos pašto prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismo vertimu tokiu būdu užtikrinta, kad konkurso metu būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų, o tuo pačiu ir viešojo intereso, kad lėšos būtų naudojamos ekonomiškai. Lietuvos paštas teisme siekia panaikinti ir regitros balandžio sprendimą konkurso laimėtoje išrinkti bendrovę Gevara. Paštas prašė sustabdyti konkurso procedūras ir įpareigoti nepasirašyti sutarties, o jei jį pasirašyta, sustabdyti jos vykdymą, kol ginčas bus išspręstas iš esmės. Viešųjų pirkimo sistemų duomenimis preliminari konkurso vertė siekia 1,800 milijonų eurų. Per plataus masto Rusijos smūgius Kijevui sekmadienį žuvo 2 žmonės, o dar 87 buvo sužeisti, įskaitant 3 vaikus, pranešė Ukrainos nepaprastųjų situacijų tarnyba. Iš viso per smūgius sostinėje nukentėjo civilinė ir administracinė infrastruktūra 49 vietose. Naktį į sekmadienį Rusijos pajėgos surinkė plataus masto kombinuotą smūgį Ukrainai, panaudodamos 600 įvairaus drono tipų ir 90 raketų, įskaitant vidutinio nuotolio balistinę raketą Oreshnik. Anksčiau skelbta, kad Kijeve žuvo 2 žmonės ir buvo sužeistas dar 81. Ukrainiečių portalas Ukrainska Pravda pranešė, kad Kijeve apgadintas užsienio reikalų ministerijos pastatas, teatras, filharmonija, du muziejai, biblioteka, universitetas, bažnyčia, vienuolynas ir architektūros paminklai. Taip pat nukentėjo pastatas Chruščiovo gatvėje, kur yra prezidento Volodymyro Zelenskio ir sankcionuoto verslininko Timūro Mindičio butai. Visoje Ukrainoje sekmadienį žuvo 4 žmonės, o dar apie 100 buvo sužeista. Vien Kijeve apgadinta arba sunaikinta 30 gyvenamųjų namų. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Sakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pizza.lt.
3: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370-634-201-79. Internete griovimopaletė.lt.

0: ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Trečioji programos Nieko rimto valanda startuoja kelyje Etrija. Pietų metas ir pro langą šviečia saulė, studijoje šilta, šią valandą turėsime orų prognozę ir neformatą. Sugrįšiu su, tikiuosi, pranašinga sinoptikų informacija, o per neformatą pristatysiu jum kūrinį iš Foo Fighters, Everlong. Likite su mumis.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus? Paklausyk! Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
3: Radio Stotis.

0: radijas Kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Antradienio naktį vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis. Vėjas vakarinių krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę, temperatūra nuo 8 iki 12 laipsnių šilumos. Diena šiaurės rytinėje šalies

pusėje daug kur trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Vietomis vėjo gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 20 laipsnių aukščiau nulio.

0: reklama.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudonvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimo šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
5: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
6: Kauno diena pristato. Pilietiškumo festivalis Atsparus. Kauno botanikos sode gegužės 30 dieną. Jūsų laukia diskusijos apie meilę tėvyniai, Kauno krašto pasirengimą krizėms, skaitmeninį saugumą su kečiausiai savo srities profesionalais. Taip pat daug veiklų ir edukacijų visai šeimai. Vakarą vainikuos grupių Thundertale, Skilės ir Aistės Milgivičiūtės koncertai. Daugiau informacijos Kauno dienoje.
7: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
6: Atvykite į retro mugę gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilia.lt.

Programa Nieko rimto. Įpusėjome trečiąją valandą laidos Nieko rimto, o dabar laikas rubrikai Ne formatas. Tai rubrika, kurioje pristatome paprastai neskambančias eteryje dainas ir duodame jums galimybę išgirsti kažką naujo. Šiandien eteryje skambės Foo Fighters Everlong. Everlong buvo sukurta itin sunkiu Dave'o Grohl'o gyvenimo etapu. Davidas Grohl'as buvo Foo Fighters grupės įsteigėjas. Po grupės Nirvana griūties ir vidury skyrybų proceso su pirmaja žmona Jennifer Youngblood, Dave'as Grohl'as liko be nuolatinės gyvenamosios vietos ir mėgojo ant draugo sofos įrašų studijoje. Daina buvo parašyta per maždaug 45 minutes kaip emocinė iškrova, atspindinti jo naujus jausmus atlikėjai Lucy Post bei baimę vėl viską prarasti. Nors Everlong priskiriama visai grupei, pirmini jos variantą studijoje Vašingtone Dave'as Grohl'as įrašė visiškai vienas. Jis pats sugrojo visas gitarų partijas, bosinę gitarą ir būgnus. Likę grupės nariai vėliau tik atkartojo šią struktūrą. Michelio Gondry režisuotas surrealistinis vaizdo klipas, kuriame parodijuojami siaubo filmai, tokie kaip Evil Dead ir Sapnų logika, tapo MTV kanalo fenomenu. Netradicinis vaizdas padėjo dainai pasiekti auditoriją, kuri įprastai nesiklausė sunkiojo roko. Platformoje Spotify kūrinys yra peržengęs 1 milijardą perklausų ir išlieka populiariausių Foo Fighters kataloge. Taigi pasiklausykime Foo Fighters

Radio stotis Kelyje.

0: Реклама.
1: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

0: Книга.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Tokijo centre esančiame prabangiame prekybos komplekse pirmadienį vyrui papurškus kažkokios medžiagos nukentėjo apie 20 žmonių, pranešė policijos ir priešgaisrinės apsaugos pareigūnai. Tokijo policijos atstovas spaudai, Jusuke Koide, sakė, kad vyras išpurškė medžiagą pirmajame pastato aukšte, o vietos priešgaisrinės apsaugos pareigūnas teigė, kad buvo gautas pranešimas apie kažkokį kvapą ir kad buvo sužeista apie 20 žmonių. Po incidento gatvės aplink pastatą buvo užblokuotos, šalia jo išsirikė kevo gaisrinės mašinos. Įvykio vietoje buvęs naujienų agentūros AFP žurnalistas matė, kaip du žmonės ant neštuvų buvo keliami į greitosios pagalbos automobilį, o ugniagesiai ir apsauginiais kostiumais vilkintys pareigūnai vedė žmonės į prekybos centro specializuotus sunkvežimius, kad juos apžiūrėtų. Visuomenės transliuotojas NHK pranešė, kad sužeidimai tikriausiai yra nesunkus. Teismas laikinai sustabdė valstybės valdomos kelių transportą ir jo vairuotojus registruojančios įstaigos regitra skelbta beveik 2 milijonų eurų vertės kurjerių paslaugų konkursą. Vilniaus apygardos teismas ketvirtadienį patenkino Lietuvos pašto prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismo vertimu tokiu būdu užtikrinta, kad konkurso metu būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų, o tuo pačiu ir viešojo intereso, kad lėšos būtų naudojamos ekonomiškai. Lietuvos paštas teisme siekia panaikinti ir regitros balandžio sprendimą konkurso laimėtoje išrinkti bendrovę Gevara. Paštas prašė sustabdyti konkurso procedūras ir įpareigoti nepasirašyti sutarties, o jei jį pasirašyta, sustabdyti jos vykdymą, kol ginčas bus išspręstas iš esmės. Viešųjų pirkimo sistemų duomenimis preliminari konkurso vertė siekia 1,8 milijonų eurų. Per plataus masto Rusijos smūgius Kijevui sekmadienį žuvo 2 žmonės, o dar 87 buvo sužeisti, įskaitant 3 vaikus, pranešė Ukrainos nepaprastųjų situacijų tarnyba. Iš viso per smūgius sostinėje nukentėjo civilinė ir administracinė infrastruktūra 49 vietose. Naktį į sekmadienį Rusijos pajėgos surinkė plataus masto kombinuotą smūgį Ukrainai, panaudodamos 600 įvairaus drono tipų ir 90 raketų, įskaitant vidutinio nuotolio balistinė raketa Oreshnik. Anksčiau skelbta, kad Kijeve žuvo 2 žmonės ir buvo sužeistas dar 81. Ukrainiečių portalas Ukrainska Pravda pranešė, kad Kijeve apgadintas užsienio reikalų ministerijos pastatas, teatras, filharmonija, du muziejai, biblioteka, universitetas, bažnyčia, vienuolynas ir architektūros paminklai. Taip pat nukentėjo pastatas Chruščiovo gatvėje, kur yra prezidento Volodymyro Zelenskio ir sankcionuoto verslininko Timūro Mindičio butai. Visoje Ukrainoje sekmadienį žuvo 4 žmonės, o dar apie 100 buvo sužeista, vien Kijeve apgadinta arba sunaikinta 30 gyvenamųjų namų. Tai buvo radio kelyje 3 žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06 03 95 200.

0: Радио 110.
1: Реклама.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
4: 2026 metų gegužės 28-31 dienomis Garliavoje jau trečią kartą vyks unikalus ąžuolų žydėjimo festivalis. Festivalio metu Garliava prisipildys muzikos, šokio, kultūrinių veiklų ir pramogų visai šeimai. Miesto erdvės virs jaukia šventinė scena, kurioje ąžuolas, pagrindinis Garliavos miesto simbolis, atgis per kūrybą, susitikimus ir bendras patirtis.

0: Reklama. Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
1: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas – Kaune. Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

0: Реклама.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
3: To these rappers, I apologize. I know it ain't fair. Only ball I drop. New Year's, Times Square. The world is mine. Sixth sense, I see the seven sands. Now, baby, let's get started for life.

0: Pikop valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Trys minutės po 15 valandos. Labas visiems. Aš tariu, tikiuosi visi puikiai jaučiatės po praėjusio savaitgalio ir užtikrintai kibote į naujos savaitės darbus. Taip pat tikriausiai daugelis gerai paminėjote ir Kauno gimtadienį. Na, o radio kelyje eteryje po truputėlį pradėsime judėti prie tų darbų pabaigos. O tai padarysime su Piko valandos programa. Prie mikrofono čia iki 19 laiką kartu su jumis leisiu aš Daumantas. Na, o čia mes, kaip ir per kiekvieną popietę, norime išpildyti pagrindinį šios laidos tikslą. Piko valanda yra apie Kauno kelius. Tad jeigu turite žinių apie spūstis, prabangias fotosesijas, eismo įvykius, gal net norite pasidalinti pigesnėmis degalų kainomis. Na, čia bent jau praėjusį penktadienį, tai tikrai užsikūrė diskusija, kurisgi klausytojas suras pigesnius degalus Kaune, tad galite ir šiandien tą visą informaciją pasidalinti ir nebūtinai ten apie spūstis ir panašiai. Tad dalinkitės viskuo 0611-422-22 ir mūsų radio stoties kelyje Facebook'e visą informaciją priimame, skambučių žinutės, vaizdo žinutės ir panašiai. Taip pat, na jau, kelyje radare nuo 17 iki 18, daugelį žinote, jūs patys galėsite skambinti gyvai ir taip pat pranešti, kas ir kaip ir kur Kauno keliuose vyksta. Na, o ties rubrikos pabaiga, ties 18 valandą kažkam padovanosime ir du bilietus į Cinnamon kiną. Šiandien dar laukia ir savaitės atradimas 18.30, 18.35. Iš tikrųjų kalbėsime su grupės Sad Boy nariu Edgaru Kolderu. Ir jis pristatys savo naujausią dainą paskutinį kartą. Na, tai yra grupė Sad Boy daina, bet kalbėsime su Edgaru Kolderu. Na, o dabar pakalbėjome truputėlį apie laidą ir kas čia mūsų laukia. Dabar pasižvalgykime į tai, kokiegi keliai šiuo metu yra Kaune ir kasgi yra įvykę. Na, aš net nebejoju, na, žinoma, kaip prisikalbi. Dažnai taip nebūna, bet dažniausiai jau turėčiau sulaukti kažkur tokiu metu žinutės, galbūt apie prabangę fotosesiją ir panašiai. Kas čia žino, na, bet dabar pažiūrėkime tas žinias, kas jau dabar yra įvykę arba kas, na, tiesiog darosi Kauno keliuose. Na, tikriausiai pačioje pradžioje reikės pradėti ieškoti adatos šieno kupetose, na, bet taip, važiuojant Karalius Mindaugo prospektu iki Aleksoto tilto, ten mes truputėlį pasispaudžiame, Šakių plentas ties Akademija, šiek tiek, na, kaip įprastai, nuo Saulėtikio žiedo iki Pramonės žiedo truputėlį, nuo Saulėtikio žiedo iki Muravos sankryžos, kovo 11 gatvė ties Savanorių prospektu. Ką mes toliau dar turime. Na ir žinoma, Marijampolės plentas. Įprasti ten reikalai vyksta. Atvažiuojant nuo hidroelektrinės pusės, teks iki Rokelių gatvės apie, na, galbūt iki 20, iki 15 minučių pastoviniuoti. Pati Rokelių gatvė ties Marijampolės plentu šiuo metu šiek tiek yra pasispaudusi apie 5 minutės. Ten gali tekti, na, iš Rokų atvažiuojant nieko ten per daug rimto, iš Balčkalnio gatvės iki Marijampolės plento, apie 10 minučių, galbūt šiek tiek daugiau gali tekti pastoviniuoti, tad reikės turėti kantrybės. Apie prabangias fotosesijas, na, kol kas per daug žinių neturiu, bet turiu keletą įspėjimųjų pranešimų, kuriuos aš matau, bet, na, tai nėra patvirtinta, kad tai yra ta prabangioji fotosesija. Na, labai prastoje vietoje, Kalantos gatvėje, netoli Circle K degalinės, netoli geležinkelio pervažos, ar mes tik ten neturime prabangios fotosesijos. Taip pat dar viena vieta, kuri kelia šiek tiek klausimų, tai yra Pramonės prospektas. Netoli chemijos žiedo, netoli esančio policijos komisariato, kuris yra netoli chemijos žiedo, atvažiuojant nuo šeštojo forto pusės, tad ar mes ten taip pat neturime fotosesijos prie pat esančio policijos komisariato. Tad būtų puiku žinoti, galite rašyti, galite skambinti. Tikrai tikiu, jau daugelis žinote mūsų numerius atmintinai 0611-422-22. Na, dar dėl viso pikto jum padiktuosiu. Na ir viskas iš tikrųjų, tad taip, Kalantos gatvėje ir Pramonės prospekte, netoli šešto forto, važiuojame atsargiau, ten tikiu, kad gali būti fotosesijos. O jeigu žinote, tikrai garantuojate, kad tikrai pamačiau, tuomet praneškite mums ir būtinai mes tą informaciją patvirtinsime. Bičiuliai, trumpa reklaminė pauzė laukia, o aš kaip visada, kiekvienos savaitės pradžioje palinkėsiu jums puikaus pirmadienio ir pasimėgauti geru šiltu pirmadieniu kartu su Radio Kelyje.
0: Radijas Kelyje.
2: Reklama.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
5: Mėgsti pizzą? O gal kebabus? Dabar numeris vienas pizza kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės pizzos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pizza Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pizza, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už Užsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pizza.lt.

0: Реклама.
1: Луис Капалди. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
5: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
6: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
7: Piko valanda.
8: 16 minučių po 15 valandos. Na, nusprendžiau dar trumpam įjungti mikrofoną, nes gavau tikrai puikios informacijos. Tik išėjęs į pirmąjį savo pasisveikinimą prašiau jūsų, ar galite patvirtinti kelias vietas, ar visgi ten turime fotosesijas, ar ne. Šiuo metu, taip, dvi vietos, kurios kėlė šiuo metu daug klausimų, tai yra Kalantos gatvė. Netoli Circle K, netoli ten esančios geležinkelio pervažos. Na ir viena iš jų mūsų klausytojas Andrius patvirtina. Čia tikrai yra toji fotosesija. Ačiū tau, Andriau. Ir taip pat kita patvirtina du žmonės. Taip pat Andrius sako, jog netoli šeštojo forto žiedo, na, sakykime taip, važiuojant nuo šeštojo forto žiedo, netoli chemijos žiedo, ten turime policijos komisariatą ir prie ten tikrai fotosesija irgi vyksta. Tačia tiek Andrius mums tai patvirtina, tiek ir mūsų klausytojas Egis. Ačiū jums abiems už puikią ir gerą informaciją. Taip, na ir kol kas tiek informacijos, sugrįžtame toliau prie muzikos, kai tik turėsime kažko daugiau, būtinai sugrįšime jūs informuoti. Likite su radijo kelyje.
7: Radijo stotis.

Na, atrodo, tik pradėjome piko valandą ir pasipylė čia tų prabangiųjų fotosesijų. Pas mus Kaune turime dar vieną. Marius mums rašo, sveiki, Vokiečių gatvėje turime fotosesiją labai neįprastoje vietoje. Rašo, jog netoli prie susikirtimo su kranto 14 gatve. Tad jau turime tris fotosesijas šiuo metu, važiuokite atsargiau. Arba taip, kaip priklausytų visada, Pramonės prospekte prie Chemijos žiedo, netoli policijos komisariato, toliau Kalantos gatvėje, tarp pervažos, tarp geležinkelio pervažos, esančios ir tarp Circle K degalinės. Na, ten kažkur turėtumėte jie surasti, na, bet kuriuo atveju tiesiog važiuokite ties tą vietą atsargiau. Ir Vokiečių gatvė, kaip ir sakė mums Marius, ten mes tą fotosesiją turime netoli prie susikirtimo su kranto 14 gatve. Ačiū Jums labai už visą siunčiamą informaciją.

Na taip, Kaunas, žinokite, tikrai jau dabar yra aptvertas Holivudo režisierių, bent jau taip prašo mūsų klausytojas. Marius, mūsų klausytas, tai rašo, jog dar vieną fotosesiją pastebėjo, na ir jį yra važiuojant į Garliavą. Sako, jog užmačiau, ką tik dar vieną naują fotosesiją Veiverių gatvėje netoli pervažos važiuojant į Garliavą. Tad, na jau keturios iš viso tos fotosesijos yra, tad priminsiu apie visas Pramonės prospekte prie Chemijos žiedo, na ten netoli esančio policijos komisariato Kalantos gatvėje tarp pervažos. Ir Circle K degalinės, tarp geležinkelio pervažos turiu omenyje ir Circle K degalinės, Vokiečių gatvėje netoli skirtimo su kranto 14 gatve ir važiuojant į Garliavą Veiverių gatvėje netoli pervažos, dar viena fotosesija vyksta. Trumpa reklaminė pauzė čia, beje, na, dar žiūrint iš eismo judėjimo šiuo metu, na, kaip visada, Marijampolės plente didžiausios spūstis atvažiuojant nuo hidroelektrinės ir Balčkalnio gatvę atvažiuojant link Marijampolės plento. Ta taip, trumpa reklaminė pauzė, viena gera daina ir sugrįšime su dienos top 3 rubrika. Pažiūrėsime, nagi, kokios dainos, ne kokios dainos, bet kokie faktai buvo, na,

0: Patys įdomiausi įvykę šią gegužės 25 dieną per visą pasaulio istoriją. Likite su radijo kelyje.
1: Reklama.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Sveiki sugrįžę, 35 minutės po 15 valandos, piko valanda čia toliau tęsiasi, na žinoma, dažniausiai mes čia kalbame apie Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos kelius, bet atėjo metas pirmai rubrikai, truputėlį toliau, na, atsiskyrusiai nuo kelių ir tai yra dienos top 3. Pažvelkime, kasgi įdomaus įvyko šią gegužės 25 dieną per visą pasaulio istoriją, tad įdomiausi top 3 faktai. Na ir pradėsime nuo pirmojo. 1924 metais buvo įkurtas Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, atsakingas už olimpinio judėjimo organizavimą ir Lietuvos sportininkų dalyvavimą olimpinėse žaidynėse. Komitetas tapo svarbia Lietuvos sporto institucija, padėjusia šalies atletams atstovauti Lietuvai tarptautinėse varžybose. Tais pačiais metais Lietuvos sportininkai pirmą kartą dalyvavo olimpinėse žaidynėse kaip nepriklausomos valstybės atstovai. Ši organizacija iki šiol koordinuoja Lietuvos olimpinio sporto veiklą ir rūpinasi šalies sportininkų pasirengimu olimpinėms žaidynėms. Na ir šiek tiek apie muziką. 1958 metais gimė Klausas Mainė, garsios vokiečių roko grupės Scorpions vokalistas ir vienas pagrindinių kūrinių autorių. Jis išgarsėjo stipriu balsu ir prisidėjo prie tokių hitų kaip Wind of Change, Still Loving You, Rock You Like a Hurricane sėkmės. Su Scorpions jis tapo viena ryškiausių pasaulinio roko scenos figūrų. Ypač didelio populiarumo sulaukė daina Wind of Change, tapusi permainų ir šaltojo karo pabaigos simboliu Europoje. Na ir paskutinysis faktas filmų mėgėjams. 1977 įvyko legendinio mokslinės fantastikos filmo Žvaigždžių karai premjera. Filmo sukūrė, ne kas kitas nei Džordžas Lukasas. Juos tai išsiskyrė įspūdingai specialiaisiais efektais, futuristiniu pasauliu ir įsimintinais veikėjais, tokiais kaip Lukas Skywalkeris, Dartas Veideris ir Princesė Leia. Filmas greitai tapo pasauliniu fenomenu ir pakeitė mokslinės fantastikos kino industriją. Žvaigždžių karai sulaukė milžiniškos komercinės sėkmės, pradėjo vieną garsiausių kino frančizų istorijoje ir iki šiol laikomas vienu svarbiausių popkultūros reiškinių pasaulyje. Na ir tokie įdomiausi top 3 faktai šiandien buvo piko valandoje ir radio kelyje eteryje. Likite ir toliau su mumis.
1: Radijo stotis.

0: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Aštuoniolika minučių lieka iki 16 valandos, 16 valandą girdėsite ir pirmasis piko valandos žinias, na, o aš pas jūs, kaip visada, sugrįžtu piko valandoje pranešti pačias aktualiausias Kauno kelių naujienas. Ir taip, Egis mums rašo, tikriausiai Egidijus, ar ne, būtų logiška, ar ne, kad toks yra pilnas tas vardas. Vokiečių gatvėje, na, netoli 14 kranto gatvės, ar ne, jeigu teisingai pasakysiu, sako jau, na, tiesiog, Vokiečių gatvėje prabangios fotosesijos nėra, ten galite jau na, šiek tiek ramiau. Bet, na, vis dar pasakysiu apie šias. Pramonės prospekte prie chemijos žiedo, netoli ten policijos komisariato, vyksta fotosesija Kalantos gatvėje tarp geležinkelio pervažos ir Circle K degalinės, čia irgi reikia pasisaugoti. Taip pat važiuojant į Garliavą, Vyverių gatvėje, netoli irgi geležinkelio pervažos, dar viena prabangi fotosesija yra. Tad šiuo metu jau nebe 4, bet 3. Ir kaip visada, galite mus informuoti. 0611-422-22 galite patvirtinti informaciją, galite ją paneigti. Pavyzdžiui, fotosesija buvo, jos nėra, parašykite, kad jos nėra. Ir tuomet jau ištrinsime iš savęs tą informaciją ir daugiau, na, tiesiai šviesiai jūsų tuomet nebeklaidinsime. Tad stebime toliau situaciją, na, ar eismo įvykių šiuo metu yra fiksuojama, na, kol kas bent jau grinai keliuose jų nesimato, ten galbūt keliuose stovėjimo aikštelėse, na, štai prisišnekėjau, žinokite, visgi yra. Ir taip, na, čia panašu, kad kylant veduku, taip, atrodo nuo Minkovskių gatvės, kylant veduku į Čiurlionio tiltą, ten visai čia pat prie Čiurlionio tilto, yra įvykęs eismo įvykis, kažkas čia yra nutikę ir, na, kviečiu būti atsargesniais. Bet taip, kol kas tik vienintelis mano bent jau matomas eismo įvykis, galbūt jūs, bičiuliai, žinote daugiau, pasižvalgykime dabar į tai, kas vyksta iš eismo judėjimo. Na, pradėsiu galbūt iš kart nuo tų pačių blogiausių situacijų. Marijampolės plente teks pabūti atvažiuojant nuo hidroelektrinės virš 20 minučių iki Rokelių gatvės, pati Rokelių gatvė iki 10 minučių gali tekti pastovinioti iki Marijampolės plento. Ir Balčkalnio gatvė, na, taip pat iki 15 minučių tenka matyti, kad vairuotojai pabūna atvažiuojant iki Marijampolės plento. Na, tokios ramesnės vietos šiuo metu yra matomos, na, Pramonės prospektas nuo Saulėtekio žiedo iki Muravos sankryžos ir čia pat žiūrėkite, prie Muravos sankryžos mes turime eismo įvykį prie Neste esančios Muravos degalinės eismo įvykis. Truputėlį toliau už Autotojos, čia būkite atsargesni atvažiuojant nuo Muravos veduko pusės iki Muravos sankryžos, čia pat prie pat tos sankryžos ir eismo įvykis yra įvykęs. Taip, na, Kovo 11 gatvė juda truputėlį lėčiau link Savanorių prospekto, Birželio 23 gatvė įprasti reikalai, vis dar ten kelio darbai vyksta ilgi ir nuobodus. Štai dar vienas eismo įvykis, kurį tenka matyti Šauklių gatvėje. Na, čia sunku pasakyti, ar važiuojant iki Pilies žiedo, ar jau nuo Pilies žiedo iki Šventos Gertrūdos gatvės, bet kokiu atveju čia būkite atsargesni, reikia pasirinkti kaip visada saugų greitį ir nepakliūsite į tas nemaloniasias eismo įvykių statistikas. Karalius Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto atvažiuojant, ten jau, na, iki nuo gaisrinės pūstis prasideda važiuojant link Aleksoto tilto ir tai atrodo kol kas visa turima informacija. Na, jau tikrai eismas matosi pradeda judėti lėčiau. Na štai, tik atsinaujina informacija, jog atvažiuojant nuo Vilniaus, truputėlį toliau už Krūnos tilto link Martinovos, ten jau privažiavus pamatysite spūstis, kurios, na, turėtų bent jau. Gal dabar tiesiog lėtesnis eismas, bet vėliau turėtų prasidėti spūstis, važiuojant iki pat Muravos veduko. Tad viskas. Šiuo metu turiu tiek, 46 minutės po 15 valandos. Likite toliau su radiju kelyje, o jeigu turite žinių, mus informuokite apie Kauno kelius.
2: Radio stotis kelyje.
3: Reklama.
4: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 06452020. Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Kauno diena pristato pilietiškumo festivalis Atsparus Kauno botanikos sode gegužės 30 dieną. Jūsų laukia diskusijos apie meilę tėvyniai, Kauno krašto pasirengimą krizėms, skaitmeninį saugumą su kečiausiai savo srities profesionalais, taip pat daug veiklų ir edukacijų visai šeimai. Vakarą vainikuos grupių Thundertail, Skilės ir Aistės Milgivičiūtės koncertai. Daugiau informacijos Kauno dienoje.
3: Radio Statistics.

0: Na ir dar kartelį pas jūsų grįžtų, bičiuliai, 53 minutės po 15 valandos, visai neužilgo girdėsite žinias. Ačiū klausytojui, kuris mums paskambino ir pranešė, jog taip, Muravos sankryžoje yra eismo įvykis įvykęs į Kauno pusę. Važiuojant, du automobiliai susidūrė trečioje ir ketvirtoje juostoje, na ir taip pat sakė, dar už 100 metrų toliau yra sustojęs sunkvežimis. Na, tad na, Muravos sankryža šiuo metu tikrai vairuotojams pačių geriausių emocijų nekelia. Primenu dar kartelį, Muravos sankryžoje avarija į Kauno pusę. Du automobiliai susidūrė trečioje, ketvirtoje juostoje, o 100 metrų ir sustojęs. Taip, sustojęs sunkvežimis yra. Lėkite toliau su radijų kelyje, dabar girdėsite vieną iš praeitos savaitės atradimų ir tai yra Mesh daina Nepyk.
1: Radijos stotis

0: Liga. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentais Europos komisijos vadove Vilniuje antradienį aptars padažnėjusius dronų incidentus. Sostinėje susitikę Gitanas Nausėda, Edgaras Rinkevičius, Alaras Karisas ir Uršula von der Leyen aptars regiono saugumo situaciją, oro erdvės stebėsenos ir gynybos stiprinimą bei antidroninių pajėgumų plėtrą NATO rytinėme flange, Europos gynybos pramonės stiprinimą pirmadienį pranešė prezidentūra. Taip pat planuojama aptarti ES paramą stiprinant Baltijos šalių gynybos pajėgumus, kritinės infrastruktūros apsaugą ir glaudesnį koordinavimą reaguojant į saugumo grėsmes regione. Japonijos ministrė pirmininkė Sanae Takaichi pirmadienį pranešė, kad jos vyriausybė parengs 19 milijardų jungtinių valstijų dolerių papildomą biudžetą, kad padėtų gyventojams susidurintiems su sparčiai augančiamis kasdieninėmis išlaidomis, kurias lemia karą su Iranu. Takaichi teigia, kad biudžetas, kurio dydis siekia apie 3 trilijonus jenų, bus panaudotas siekiant sušvelninti kylančių benzino, elektros ir dujų kainų poveikį, nes padėtis artimuosiuose rytuose išlieka neaiški. Japonijos vyriausybė tikisi užtikrinti stabilų naftos tiekimą iki kito pavasario, sakė premjerė. Pirmadienį per Rusijos pajėgų raketų ataką Ukrainos rytinėje Charkivos srityje žuvo 2 žmonės, o dar 19 buvo sužeisti, pranešė vietos pareigūnai. Per išpolį Derhačių mieste žuvo 68 ir 25 vyrai, o 17 žmonių buvo paguldyti į ligoninę, pranešė srities gubernatorius Olegas Sinjehubovas, pridūręs, kad dar 2 asmenims pagalba buvo suteikta vietoje. Rusijos pajėgos įsiveržusios 2022-aisiais buvo užėmusios didelę Charkivo regioną. Dalį, tačiau po kelių mėnesių buvo nustumtos atgal per netikėtą kontrpuolimą, kuris sukėlė sumaištį Kremliuje. Teisėsaugai su cigarečių kontrabanda susijusiame tyrime sulaikius 13 policininkų ir pasieniečių pareigūnus, vienijančios profsąjungos kelia klausimus dėl premjerės vidaus reikalų ministro atsakomybės, neužtikrinant pakankamo pasienyje dirbančių pareigūnų atsparumo. Nacionalinės pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas Lietuvos policijos darbuotojų profesinė sąjunga ir Lietuvos pasienio pareigūnų profesinė sąjunga pirmadienį išplatintame pranešime griežtai pasmerkė bet kokias korupcijos, piktnaudžiavimo, bendradarbiavimo ir nusikalstamomis grupėmis. Ar priešiškomis šalimis apraiškas statutinėse tarnybose. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda.

0: Радио 110.
1: Реклама.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.lt.
3: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmokti daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
4: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
5: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
6: 2026 metų gegužės 28-31 dienomis Garliavoje jau trečią kartą vyks unikalus ąžuolų žydėjimo festivalis. Festivalio metu Garliava prisipildys muzikos, šokio, kultūrinių veiklų ir pramogų visai šeimai. Miesto erdvės virs jaukia šventinė scena, kurioje ąžuolas, pagrindinis Garliavos miesto simbolis, atgis per kūrybą, susitikimus ir bendras patirtis.
3: Žaislų takas. Suteikiame žaislams antrą šansą. Originalūs, patikrinti, naudoti ir nauji žaislai už mažesnę kainą. Greitas išsiuntimas, kokybė ir džiaugsmas vaikams. Mokėkite mažiau už daugiau vertės. Žaislutakas.lt.
7: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
3: Atvykite į retro mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt.
8: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
9: Devynios minutės po 16 valandos judame į naująją piko valandą. Sveiki visi, kurie galbūt ir ką tik prisijungite prie mūsų radio stoties kelyje. Labai visada smagu, gera su jumis susigirdėti. Čia piko valanda toliau vyksta, nuo čia mes vykdome pagrindinį laidos tikslą ir tai yra išsiaiškinti, kuo geresnė Vilniaus ir Klaipėdos. Wow, ką aš čia šneku? Kauno kelių informacija. Na taip, jau buvo truputėlį sumaišiau stotis, kuriuose turiu šnekėti, ne, šiuo metu šneku Kaune. Taip, mes norime išsiaiškinti pagrindinius Kauno kelius, visas Kauno kelių aktualijas ir kas vyksta Kaune. Tad 06-11-422-22, rašykite mums, skambinkite ir nesakykite mums informacijos apie Vilniaus ir Klaipėdos kelius, sakykite apie tai, kas vyksta Kaune. O dabar pasižvalgysime apie tai, kas čia Kaune ir vyksta. Na ir sulaukiau dviejų informacijos patvirtinimų. Vis dar Kalantos gatvėje priešais Norfas sakė, jog vyksta prabangioji fotosesija, būkite atsargus, taip pat Pramonės prospekte prie chemijos žiedo, sakėte, na taip, prie policijos komisariato, na jis yra šalia chemijos žiedo, ten vis dar prie policijos komisariato Pramonės prospekte prabangioji fotosesija vyksta. Na ir dar niekas nepaneigė, yra toji fotosesija ir ne, važiuojant į Garliavą, Veiverių gatvėje, netoli pervažos. Na, ten jau galbūt prieš kokį gerą pusvalandį buvome gavę informacijos, jog ten taip pat jūs labai nori nufotografuoti, bet ar vis dar ten toji fotosesija yra, šiuo metu žinių neturiu, bet jūs, na, bet jūs esate čia tam, kad tai pakeistumėte. Na, o iš eismo judėjimo Kaune, tai, na, kaip ir minėjau, laidos pradžioje, taip ir dabar viskas pildosi. Atvažiuojant šiek tiek toliau už hidroelektrinės, nors ne už hidroelektrinės, atsiprašau, už Krūnos tiltą atvažiuojantis nuo Vilniaus, pamatys ties Martinava spūstis beprasidedančias tiesiai iki pat Muravos veduko arba, na, net iki pat Ašigalio veduko. Teks pastuviniuoti, ilgai, bičiuliai, nusiteikite. Na ir jau atvažiuojantiems nuo Karmėlavos ten kyla truputėlį problemų. Taip, na, ką dar tenka matyti, eismo įvykius, eismo įvykiai kovo 11-osios gatvėje, na, tiesiog Rėdos žiede, tas eismo įvykis yra įvykęs iš Vinco Krėvės prospekto pusės, na, jeigu iš Birželio 23-osios pusės atvažiuojant link pasimatymo žiedo arba Rėdo žiedo, ten ir tas eismo įvykis yra įvykęs. Taip, dar ir Partizanų gatvėje, čia visai netoli 2X Maximos, dar vienas eismo įvykis yra įvykęs. Na, būkite atsargus. Ar dar daugiau kažkur tų auto įvykių turime? Na, kol kas bent jau tokios informacijos daugiau nerandu. Na, tad čia ganėtinai šalia vienas kito, ar ne? Rėdo žiedas ir Partizanų gatvė ten prie 2X Maximos, čia ganėtinai dvi vietos viena šalia kitos. Stebime toliau spūstis, na, pradėsiu, na, pratęsiu toliau apie Marijampolės plentą, nuo hidroelektrinės atvažiuojant iki Rokelių gatvės pusvalandis, atvažiuojant Balčkalnio gatvė iki Marijampolės plento apie 15 minučių, iš pačių Rokelių link Marijampolės plento apie 5 minutės ir, na, apie 5 minutės nuo Rokų atvažiuojant, bent jau tiek matosi šiuo metu, kad gali tekti pastoviniuoti. Vaidoto gatvėje kol kas ten, nu, per daug baisių jokių reikalų nesimato. Toliau, kad dar matome, na, Karalius Mindaugo prospektas atvažiuojant iki Aleksoto tilto, na, ten jau prieš gaisrinę pamatysite spūstis susidariusias, gali tekti ten truputėlį turėti kantrybės. Šakių plentas ties Akademija, Šiaurės prospektas ties Jonavos gatvė, Jonavos gatvė ties Islandijos plentu, nuo Pramonės žiedo važiuojant iki, taip pat iki Savanorių prospekto, iki Muravos sankryžos, spaudžiamės iš Partizanų ir iš Krėvės prospekto, žiūrint nuo garažų gatvės pusės, taip pat pasispaudžiame link Pramonės prospekto. Na ir taip daug yra tokių vietų, taip galėtinai minimaliai, gal ten kelių minutėlių spūstis, kad dar vertėtų tur tikriausiai išskirti, tai, na, ateities plenta link Petrašiūnų žiedo, ten yra, na, apie 5 kokių minutėlių spūstis šiuo metu, gal net šiek tiek ir mažiau, toliau nuo Taikos žiedo važiuojant iki Telekomo sankryžos, Kipro Petrausko gatvė iki Savanorių prospekto, Jurbarko gatvė tarp Raudondvario plento ir tarp Vilijampolės tilto. Na ir atrodo, kad kol kas tai būtų viskas, ką šiuo metu galiu jums pridurti. Būkite atsargus prie prabangių fotosesijų, neskubėkite, na ir jūsų, kaip sakoma, piniginės tikrai padėkos. Važiuokite saugiai ir su galvomis ant pečių. Trumpa reklaminė pauzė jūsų laukia, visai neužilgo pažiūrėsime ir kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu.
1: Reklama.
10: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
11: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
12: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Radio Stotis.
1: Dvidešimt dvi minutės po 16 valandos metas orų prognozijai. Antradienio naktį vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarinių krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę, temperatūra nuo 8 iki 12 laipsnių šilumos. Dieną šiaurės rytinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę, vietomis gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę, temperatūra nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiaurės rytiniuose dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, galima perkūnija, vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Naktį vietomis dieną daug kur gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 21 laipsnis aukščiau nulio.
0: Radio statistika.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987-00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
4: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
5: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
4: Per ką, per ką?
5: Per zumbuk.lt.
4: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
6: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta. Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatorių projektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Beveik 35 minutės po 16 valandos, kaip ir visada dažniausiai tokiu laiku, ateina metas truputėlį pakalbėti apie automobilius. Na, bet prieš pradedančią rubriką, šiuo metu esame susijungę, pasakysiu, jog esame susijungę visi bendrą šeimą. Tiek Kaunas, tiek Vilnius, tiek ir Klaipėda, na ir... Bent jau praėjusiu penktadienį, ypatingai Kaune, na tikrai buvome užsukę tokią diskusiją apie pigiausias degalų vietas. Tiek Kaune, na žinoma, ir Vilniuje, ir Klaipėdoje tas pats klausimas buvo užduotas, na bet kauniečiai tikrai aktyviausiai tą informaciją dalinosi. Tad jeigu norite, galite parašyti mums į Facebooką. Kaune 0611422, Vilniuje ir Klaipėdoje 0611210000. Parašykite, kur jūsų miestuose šiuo metu yra pigiausias kuras, na padarykime tokią kaip, nežinau, tokią konkurenciją tarp visų, kurisgi pasakys pačią pigiausią degalų kainą viename iš šių trijų miestų. Gerai, vykime į auto dalykus, auto naujienos. Kinijos automobilių gamintojai senajame žemyne toliau muša pardavimų rekordus. Balandžio mėnesį jų žymama Europos rinkos dalis pasiekė net dar neregėta 9,8% ribą. Na, ankstesnis rekordas buvo 9,5% fiksuotas 25 gruodį. Remiantis rinkos tyrimų bendrovės DataForce duomenimis, balandį Kinijos gamintojai Europoje pardavė beveik 113 tūkstančių automobilių, tai net 114% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, nors bendra Europos automobilių rinka augo vos beveik na 6,5%. Didžiąją dalį šios sėkmės generuoja vos 3 gamintojai, kurie kartu žymo net 3/4 visų kinų automobilių pardavimų. Kol kas lyderio poziciją išlaiko SAIC, koncernui priklausanti MG markė. Tačiau jai ant kulnų lipo ir kur kas agresyvesnį tempą demonstruoja artimiausi konkurentai. Na, pavyzdžiui, antroje vietoje yra BYD, na, kurie savo pardavimų apimtis net padvigubino. Automobilių pramonėje ryškėja nauja tendencija. Tikrus mechaninius pojūčius vis dažniau keičia elektroninės simuliacijos. Nors prie dirbtinio variklio garso ir imituojamo pavarų perjungimo elektromobiliuose, kaip pavyzdžiui naujajame Mercedes AMG GT, vairuotojai jau pratinami, Hyundai inžinieriai nusprendė žengti dar toliau ir užpatentavo visiškai dirbtinę mechaninės pavarų dėžės virtį. Remiantis portalo CarBuzz aptiktais brėžiniais pietų Korejos gamintojas, kuria sistema, kuri viename automobilyje apjungtų 3 skirtingus transmisijos valdymo tipus. Vairuotojas galėtų naudotis įprastu automatiniu režimu, svirtimi perjunginėti pavaras rankiniu būdu arba pereiti į visišką mechaninės greičių dėžės simuliaciją. Pastarajame režime veiktų elektroniniu būdu valdomas sankabos pedalas ir tradicinė pavarų svirtis, turintis 7 padėtis, 6 pavaros į priekį ir viena atbulinė. Skirtumas tas, kad nei pedalas, nei patys svirtis neturės jokio fizinio mechaninio ryšio su pačia transmisija. Visi veiksmai bus tik kompiuterio valdoma iliuzija. Sistemai persijungus automatinį režimą, svirtyje aktyvios liktų tik 2 padėtys. Ką jūs apie tai manote? Teksaso valstijoje, Jungtinėse valstijose atliekant įprastą drenažo sistemos patikrinimą vietos priežiūros tarnybos darbuotojai aptiko tai, ko ten neturėjo būti. Nežinoma vamzdį, iš kurio į atvirą griovį plūdo juodas neaiškios kilmės skystis. Netrukus paaiškėjo, kad šis vamzdis priklauso naujai beveik milijardo dolerių kainavusiai Tesla ličio perdirbimo gamyklai. Nors Elonas Muskas šį projektą ilgą laiką pristatinėjo kaip pavyzdinį ir visiškai švarų, nepriklausomi tyrimai atskleidė visiškai kitokią realybę. Didžiausia Šiaurės Amerikoje ličio hidroksido gamykla veiklą pradėjo 24 metų gruodį. Pasirodo, Teksaso aplinkosaugos institucijos dar prieš gamyklos atidarymą 25 sausį tyliai išdavė Tesla leidimą kasdien į vietos drenažo sistemą išleisti per 870 tūkstančių litrų apdorotų nuotekų. KRIS6 žinių tarnybos duomenimis vietos melioracijos tarnyba apie tai nebuvo informuota. Darbuotojai vamzdį rado tiesiog atsitiktinai, tarnybai pateikus oficialius skundus, valstybiniai inspektoriai paėmė vandens mėginius ir jokių pažeidimų nerado. Toliau paaiškėjo kritinė detalė. Valstybė ištyrė tik bazinius rodiklius, temperatūrą, deguonies kiekį ir druskas, bet visiškai netyrė sunkiųjų metalų ar paties ličio koncentracijos, argumentuodama tuo, kad to nereikalauja išduotas leidimas. Tokios autonaujienos šiandien piko valandoje, visai neužilgo sugrįšime į jūsų miestus, tiek į Kauną, tiek ir į Vilnių ir į Klaipėdą apžvelgti kelių naujienas plačiau. Likite su Radijų kelyje.

0: piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Septyniolika minučių lieka iki 17 valandos, na ir dabar metas šiek tiek plačiau pažvelgti į tai, kas vyksta Kauno keliuose. Mes ir toliau laukiame jūsų pranešimų, bičiuliai 0611-422-22 mūsų bendruoju telefonu apie tai, kas vyksta Kaune, na o ganėtinai neužilgo, sakyčiau, už kokio pusvalandžio prasidės ir pirmasis aktyvuotas kelyje radaras, tad kviesime jūs skambinti gyvai, na kažkur, ma dažniausiai po 5.15 vakaro, 17.15 pradedame tą pirmąjį radarą, tad kviečiame jūs skambinti mums gyvai tuo metu ir patys galėsite pranešti Kauno kelių informaciją ir taip pat vienas iš jūsų laimės du bilietus į Cinnamon kiną, tad skambinkite, dalyvaukite ir būkite bent jau vienas iš jūsų tikrai apdovanoti. Žiūrėkime, kas Kaune šiuo metu vyksta. Na, taip, turiu informacijos apie prabangiasias fotosesijas. Na, bent jau tenka matyti, kad dvi, tai jos vis dar yra tikrai aktualios. Pramonės prospekte, prie policijos komisariato, na, ten, kuris yra netoli chemijos žiedo, čia reikia važiuoti atsargiau, čia vis dar galite tikrai labai prabangiai nusifotografuoti, taip pat ir Kalantos gatvėje priešais Norfos esančią parduotuvę. Čia reikia važiuoti irgi taip pat atsargiau, nes vis dar fotosesija yra. Na, vis dar nežinau apie vietą. Na, važiuojant į Garliavą, Veiverių gatvėje, netoli pervažos, na, toje vietoje sakė, jog taip pat jau galbūt prieš kokią gerą valandą, kad ten turime fotosesiją, ar ji vis dar ten yra. Na, tikrai nesu tikras, bet prašau jūsų, galbūt žinote, kaip ten dabar šiuo metu yra toje Veiverių gatvėje, ar turime ten Holivudo režisierių, ar neturime šiuo metu. Tad galite mus informuoti. Taip, žiūrime toliau, kasgi čia Kaune vyksta, na, taip, Raudonvario plentas prieš, na, važiuojant nuo miesto pusės į Raudonvarį, jau prieš Ermitažą pamatysite ten susidariusios spūstis, teks pastoviniuoti, taip pat labai didelės spūstis šiuo metu atvažiuojant, na, nuo Vilniaus pusės, šiek tiek už Kurnos tilto, ties Martinava, pamatysite spūstį susidariusią iki pat Muravos veduko, teks čia pabūti, taip pat atvažiuojantis ir iš Karmėlavos ties Muravos veduku nuo atvažiuojantis nuo Karmėlavos iki Muravos sankryžos, nuo Muravos sankryžos iki Islandijos plento, ten iki pat veduko, žodžiu, spūšių tikrai yra iš visų Muravos veduko pusių, tad turėkite kantrybės. Pramonės prospektas, nuo Pramonės žiedo iki Muravos sankryžos šiek tiek pasispaudžia, Krevės ir Partizanų gatvės irgi nuo Garažų gatvės pusės žiūrint iki Pramonės prospekto. Toliau nuo Saulėtekio žiedo, Vinco Krevės prospektas iki pat Rėdo žiedo ir atvažiuojant kovo 11-osios gatvę, važiuojant nuotaiko žiedo iki Pramonės prospekto, na, ten tikrai netrūksta taip pat eismo šiuo metu. Toliau, nuo Chemijos žiedo iki 6 forto žiedo truputėlį pasispaudžiame, Taikos prospektas nuo Pramonės žiedo iki, na, kai kuriom vietomis yra šiek tiek mažiau, bet, na, galėčiau skaiti tiesiog, eismo yra važiuojant iki pat nuo Pramonės žiedo iki, na, iki aklųjų sankryžos. Na, kartais vis tas pavadinimas truputėlį užsikerta, kaip kartais pavadini Kauną, Klaipėdą arba Vilniumi. Kovo 11-osios gatvė ties Savanorių prospektu, na čia iš tikrųjų visai neseniai apie tai ir sakėme, Birželio 23-osios gatvėje vis dar kelių darbai vyksta, reikės kantrybė, Šiaurės prospektas ties Jonavos gatvė, Jonavos gatvė ties Islandijos plentu, šiek tiek ties 9-ojų fortų, ten šiek tiek, bet ten labai minimaliai, kol kas iš tikrųjų nieko per daug rimto nėra, Karalius Mindaugo prospektas iki Aleksoto tilto, ten beveik nuo pat Circle K važiuojant spūstis prasideda iki Aleksoto tilto, tunelio gatvėje jau matome irgi spūščių. Na, kiek tenka matyti, čia panašu, kad nuo geležinkelio stoties iki pat Radvilėnų plento, ten jau automobilių yra nusidriekę, visai neseniai teko matyti, kad iki Dainų slėnio, o dabar žiūrėk iki Radvilėnų plento. Kipro Petrausko gatvė iki Savanorių prospekto, ten, na, šiuo metu yra automobilių, bent jau kiek tenka matyti iki Kauno kolegijos, na, bet apie 5 minutes ten gali tekti pastoviniuoti. Na ir gerai, eikime prie nuobodžiausių dalykų, Vaidoto gatvė ir Marijampolės plentas, ten nieko naujo, spūščių yra, Vaidoto gatvėje, na, ten jau iš tikrųjų net ir nuo Jiesios plento, ten jau Jiesios pačiame plente jau ten spūstis yra ir į Vaidoto gatvę įvažiuojant ir iki pat Tilto gatvės teks pabūti ir turėti kantrybės bent jau šiek tiek daugiau nei 10 minučių. Nuo hidroelektrinės galbūt šiek tiek mažiau, bet na ten irgi reikalų gali truputėlį būti. Atvažiuojant Marijampolės plentu nuo hidroelektrinės pusės virš 20 minučių link rokelių važiuojant gatvės Balčkalnio gatvė iki Marijampolės plento taip pat apie 20 minučių ir rokelių gatvė iki Marijampolės plento apie 10 minučių, na, o nuo rokų tai kol kas ten situacija yra ganėtinai valdoma ir nieko ten per daug baisaus nėra. Na ir žinoma, ateities plentas. Na, ten važiuojant iki Petrašiūnų žiedo, ne visai iki Petrašiūnų žiedo, ten tų spūščių yra, bet spūstis, na, truputėlį jau pietinėme aplinkelėje, jeigu pavažiuosite toliau truputėlį už Palemono žiedo, link Petrašiūnų žiedo, tikrai pamatysite visai neužilgo ir tuos pirmosius automobilius, tad gali tekti ten truputėlį pasispausti. Taip, ir atrodo, kad kol kas viskas. Na, bent jau kaip visada, iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad kelyje radare tikrai bus apie ką pašnekėti, turėtume skambučių sulaukti, na, bet kaip visada, viskas priklauso nuo jūsų. Tie kol kas, laukia dabar trumpa reklaminė pauzė ir puiki muzika jūs lydės, kaip ir visada, radio kelyje eteryje.
0: Radio stotis kelyje.
2: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
4: Autoservisas Diviluka, kai jūsų automobilis nusipelno geriausio. Ratų suvedimas, važiuoklės patikra, pažyma pirmai registracijai ir dar savitarnos plovykla, kad blizgėtų, ne tik važiuotų. Atvykite Vandžiogalos plentas 106N Domeikavoje. Daugiau internete diviluka.lt.
5: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno dienas skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

0: Реклама.
1: Луис Капалди. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
4: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 000 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

0: Studio. Reklama. Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
1: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
6: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
5: Per ką?
6: Per zumbuk.lt. Na.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Aš tikrai labai tikiuosi, kad jūsų Kaune važiuojančių nenupūs vėjas, na, nes kiek tenka matyti už studijos lango, kiek teko pajusti einant šiandien iki studijos, tai tikrai, na, vėjelis šiandien neblogas. Na, galbūt ir neblogi šiandien keliai yra Kaune. Bičiuliai, aktyvuojame pirmąjį radarą, laukiame jūsų skambučių gyvai. Dabar į mūsų eterį pasidalinkite savo turimomis Kauno kelių žiniomis 0374222202, skambinkite ir, na, turėkite šansą laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną kelyje radaro pabaigoje. Tad laukiame jūsų skambučių, na, linija yra tikrai atvira, tad, na, galite šį radarą jūs išpildyti. Ir turime pirmąjį klausytoją. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
2: Sveiki, Rasa.
1: Sveiki, Rasa. Ar labai vėjuota šiandien jums Kauno keliuose?
2: Labai vėjuota.
1: Labai vėjuota. Supratau. O kokių dar dalykų vyksta?
2: Tai tunelio gatvės, tai pradėjau leistis nuo Baršausko, bet ten turbūt jau ir Baršauskas susikimšės. Visa tunelio gatvė.
1: Ai, supratau.
2: Rydenamės nuo kalno.
1: Rydenatės, supratau. Gerai, ačiū, Rasa. Na, gal nesiridenkite, tiesiog gražiai rėdėkite nuo jo.
2: Gerai.
1: Ačiū jums už skambutį.
2: Dėkui, gero darbo, iki.
1: Ir gerų jums kelių. 0374222202, na, sako nuo kalno Rasa, ridenasi su automobiliu. Na, gal ridentis ir ne pats geriausias būdas būtų keliaujant, bet, na, gal tiesiog turime netų tokių jokelių. 0374222202, na, taip, toks ramesnis šis panašu radaras pats pirmasis aktyvuotas, bet primenu, jo galite skambinti drąsiai. Taip, na, aš apžvelgsiu informaciją, kuri buvo gauta iki tol, primenu, jo galite mums skambinti, linija jums yra atvira 0374222202. Na ir aš čia matau, kad sulaukiau ką tik žinutės. Labadiena, šeštojo forto link chemijos žiedo prabangi fotosesija vis dar vyksta. Ačiū jums, tai pasisaugokite dar ten. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
3: Sveiki, Sigita.
1: Sveiki, Sigitai, kaip gyvenate?
3: Oi, labai gerai, galiu pasidžiaugti šiandien. Nuo Jėsios link Rokų, jokio kamščio, va, iš karto atvažiavau prie žiedo.
1: Ai, tai visgi jau ten, jau dingo stebuklingai spūstis, nors teko matyti.
3: Jo, tuščia, va, atvažiavau, sakau, net keista žiūrėti.
1: Nuo Jėsios plento link Rokų. Wow, geras, gerai, supratau, nu labai smagu ir gera žinoti, kad taip yra.
3: Taip.
1: Sigitai, ačiū už geras naujienas. Iki.
3: Iki.
1: Taip, jau kurį laiką, na taip, nes nekalbant apie tas visas geras naujienas, dabar truputėlį gal tokių rimtesnių žinių. Taip, Kalantos gatvėje, na bent jau mano turimomis žiniomis, jau turėtų fotosesijos nebūti, bet vis dar ties šeštuoju fortu, na ties chemijos žiedu prie policijos komisariato fotosesija vyksta. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu? Sveiki, su kuo kalbame? Su kuo kalbame? Girdžiu tik savo aidą, bet kažkodėl su manimi niekas nenori šnekėti. Ai, sveiki, Sauliau. Taip, Sauliau, klausome jūsų. Supratau.
4: Kalantos gatvė tikrai grįždamas nebemačiau, jau šito fotosesininko turbūt darbo valandas pasibaigė.
1: Supratau, taip, tikriausiai jau filmų nebefilmuojame. Gerai, ačiū, Sauliau, už atnaujinimą informacijos. Gerų kelių, iki. Taip, visgi Kalantos gatvė tikrai fotosesijos nebeturime. Puiku, labai džiaugiuosi dėl tokių pranešimų, kad greitai, aiškiai viską įsiaiškiname. Dar vienas skambutis pas mus. Kelyje radaras, klausime, kuo jūs vardu.
5: Sveiki.
1: Sveiki, kuo vardu?
5: Onutė.
1: Onutė, jau žinokite, iš balsų jūs atpažįstu visada, tik jau dėl reikalo reikia paklausti. Tai kasgi jums gero vyksta šiuo metu ir blogesnio Kauno keliuose?
5: Kaip čia vyrukas ką tik minėjo, viskas puikiai, nežinau, visur gražu, Šančiai, Karaliaus Mindaugo, va, Maironio važiuoju, Visur tuščia, jų nėra, jokių nieko nėra.
1: Karaliaus Mindaugo tuščia irgi, na geras.
5: Nieko nėra, nebent anam gale link Aleksoto.
1: Ai, link Aleksoto.
5: Ir čia, nu, sakau, nuo Šančių pravažiavau.
1: Ai, supratau.
5: Nieko tuščia.
1: Ai, supratau, gerai. Ačiū labai, ar labai vėjuota šiuo metu pas jūs važiuoja?
5: Žinokit, prisiminiau vaikystę, kai būdavo tokie vėjai, kad keldavo nuo žemės.
1: Wow, tai čia iš gerosios pusės, ar ne viskas džiaugiatės dėl to?
5: Taip, tikrai labai vėjuota, labai.
1: Geras. Supratau, gerai jaunutė, ačiū už puikų skambutį. Iki gerų kelių.
5: Ačiū jums visą.
1: Taip, ir beje, onutė, jūs išklausykite kelyje radaro iki galo, nes prieš tris laidas jūs laimėjote bilietus į Cinnamon Kiną, bet dėja neatsiėmėte savo prizo ir bilietai dėja liko taip ir nelaimėti. Tad onutė, nebūkite iš tų, kurie neišklauso, išklausykite, atsisiųskite mūsų programėlę, išklausykite kelyje radaro iki galo. Taip, tai yra taisyklė visiems. Jeigu jau atvažiuojate, pasiekite tikslą, na, įsijunkite per telefoną tą kelyje radarą, išklausykite, galbūt jūsų vardas bus tas vienas tartų laimingųjų ir, na, nereiks niekam to prizo po to atidavinėti. 0372 toliau kelyje radaras yra atidarytas, laukiame jūsų skambučių. Na taip, sakė Karaliaus Mindaugo prospektas, na, link Aleksoto, nematė bent jau kiek mano žiniomis, kad link Aleksoto, tai šiuo metu nuo Maironio gatvės ten jau pradeda spaustis, bent jau iki Aleksoto tilto, Šventos Gertrūdos gatvėje taip pat turime šiek tiek spūsčių, Raudonvario plentas važiuojant nuo miesto į Raudonvario pusę jau prie Šermitažo ten spaudžiamės. Wow, galbūt kažkas važiuojate ir norėtumėte pakomentuoti, kas vyksta nuo akademijos važiuojant link, na, link Raudonvario plento arba nuo depo, nes ten, kiek tenka matyti, kad visai neblogas spustelė yra. Sveiki, radijas kelyje, kuo vardu?
6: Sveiki, Arūnas.
1: Sveiki, Arūnai, kaip jūs laikote šį pirmąjį?
6: Visgi Karaliaus Mindaugo link Aleksoto didelė spustelė ir lėčiau važiuoja neįprastai, tai
1: teks
6: palaukti.
1: Tai ten tikriausiai minėjo, kad į kitą pusę važiuojant, tikriausiai gal Juozapavičiaus prospektas, kad spūsčių nėra. Gerai, supratau. Ačiū, Arūnai, už informaciją, jum taip pat. 0374222002, na, vis dar bandau tą radarą palikti aktyvų, dar kartais pasakyti kai ką nuo savęs, bet tikiuosi, kad ir nuo jūsų bus informacijos daugiau. Kaip ir minėjo, tunelio gatvė, tai tikrai irgi, na, visa spaudžiasi nuo pat Baršausko gatvės, dar net ir toliau. Turime dar vieną skambutį, puiku. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
7: Sveiki, Andrius.
1: Sveiki, Andriau, kaip laikote šį pirmadienį?
7: Ai, neblogai, va, biškį Jotvingių gatvėje pasikamšiuoja, nes ten kažką, nežinau, kelininkai darbavos ir kažką dirba. Ir taip pat užmėgos Užnerio gatvėje ten kilnojamas matoklis.
1: Užnerio gatvėje kilnojamas matoklis.
7: Užnerio.
1: Užnerio, supratau. Užnerio gatvėje kilnojamas matoklis. Aišku, gerai, ačiū už puikią informaciją. Andriau, kaip visada, gerų kelių. Iki.
7: Dėkui visą.
1: Taip, Užnerio gatvėje kilnuojamas matuoklis yra, na, tad čia būkite atsargesni, turime dar vieną skambutį, puiku. Kelyje radaras, klausime jūsų, kuo vardu?
8: Sveiki, Sigitas.
1: Sveiki, dar kartelį, Sigitai, klausau jūsų.
8: Taip, dabar prabatus išvažiavau jau į Marijampolės plentą link šitos tieso, tai...
1: Taip.
8: Nuo rokų papuoliau.
1: Supratau. Gerai. Na, trumpai pasidžiaugėt, bet, na, gal tikėkime, kad greitai viskas pasibaigs. Ačiū labai už skambutį, Sigitai. Dar kartelį iki.
8: Iki.
1: Taip, na, Sigitas jau tikrai nuotaikos nestinga, puiki nuotaika, na ir iš tikrųjų net ir tas vėjas toks nebaisus, iš tikrųjų, kaip sakė mūsų klausytoja Onutė, labai nostalgiškai, nors tikriausiai aš spėčiau, kad, na, aš už mūsų klausytoją Onutę esu daug jaunesnis, bet man vis tiek kažkodėl irgi su labai nostalgiškais prisiminimais asocijuojasi tas oras. Svarbiausia, kad jūsų automobilių nenupūstų. 0374222002, dar vis linija yra atidaryta. Na, aš dar pabrėšiu nuo savęs, kad Pramonės prospektas nuo Pramonės žiedo iki Muravos sankryžos spaudžiasi, nuo Partizanų gatvės taip pat, na, visas Muravos vedukas, tiek nuo Karmėlavos, tiek nuo Vilniaus, ypatingai tiek nuo Vilniaus atvažiuojant, na, ten jau ties Martinava jau spaudžiamės, nuo Vilniaus atvažiuojant, kantrybės ten reikia, Ramučiai ties ateities plentu. Irgi Taikos prospekte, ten irgi matomas bent jau mano akimis judėjimas. Visa kovo 11-osios gatvė irgi nuo 6-ojo forto, na, kai kur daugiau, kai kur mažiau iki Savanorių prospekto toje atkarpoje. Kipro Petrausko gatvė irgi ten ir jau visas Parodos kalnas ir Kipro Petrausko gatvė, nuo Parodos kalno iki Savanorių prospekto, Utenos gatvė iki Savanorių prospekto. Na, žodžiu, tikrai ir Varnių visa gatvė, irgi nuo Varnių tilto iki Linkuvos gatvės, Šiaurės prospektas, Jonavos gatvė, Jonavos gatvė ties Islandijos plentu. Na ir taip, jau apie Marijampolės plentą apkalbėjome. Na taip, Jėsios plentas, na, sakė, kad ten yra ganėtinai švaru link Rokų, na, bet... Na taip, bet atrodo, kad iš hidroelektrinės atvažiuojant Vaidoto gatvėje, bent jau iki Rokelių gatvės, iki Tilto gatvės, tai tikrai na, tų spuščių yra ir tenka pastoviniuoti, tad kantrybės gali tekti turėti. Gerai, ką, manau, dar ateities plentą pridėkime prie to, važiuojant link Petrašiūnų žiedo, na, truputėlį toliau už Palemono tiltą jau pamatysite spustis pietinėme aplinkelėje link Petrašiūnų žiedo ateities plente. Gerai, paklausykime truputėlį muzikos, matau, kad tikriausiai klausytojai to nori, na, gal ir kartais tikrai šiek tiek per daug suspaudžia visas mintis tos visokos pūstis ir panašiai, tad atsipūskime, sugrįšime į antrąjį radarą ir jį aktyvuosime, kuomet pabūsime truputėlį Vilniuje ir Klaipėdoje.
0: Radio stotis

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Atsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pizza.lt.
4: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus? Paklausyk! Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
5: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt.

0: lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: 20 minučių lieka iki 18 valandos, 18 valandą girdėsite ir paskutinėsias pirmadienio žinias, na bet dabar koncentruojamės į kelyje radarą, kurį aktyvuojame antrąjį kartą. 0374222202 laukime jūsų skambučių į mūsų gyvą eterį, praneškite kokią nors aktualią Kauno kelių informaciją, ar tai būtų prabangioji fotosesija, ar tai būtų eismo įvykis, galbūt geros degalų kainos. Na, šiandien dar kažkaip tokių nesulaukime, bent jau penktadienį tai tikrai. Na, buvo toks kaip vos ne konkurencingas mūšis, kurisgi pasakys Kaune pačią geriausią degalų kainą. Tad galite net ir tokiais dalykais pasidalinti, tai yra tikrai svarbi aktualija ypač šiuo metu. 0374222202. Radaras yra aktyvuotas, laukim jūsų skambučių, primenu, kad visi paskambinę turi šansą laimėti du bilietus į Cinemonkiną, iš visų paskambinusių sukame. Stebuklingai ratuką, kuriame vienas vardas išliks tik tai iš visų skambinusių, na ir kažkam atiteks tie du bilietai Cinemonkiną. Na gerai, jeigu kol kas ganėtinai ramu, apžvelkime tą visą bendrą surinktą informaciją iš Kauno kelių. Primenu 0374222202, šiuo mūsų gyvoju numeriu galite mums skambinti. Na, o taip, bent jau kiek tenka matyti, šiuo metu tunelio gatvė tikrai nuo geležinkelio stoties, ten wow, net iki pat Baršausko, iki pat šešto forto žiedo, žinokite, spaudžiasi. Tikrai liūdnoka informacija, kaip sakė, nuo tunelio gatvės ten rieda tiesiog vartose. Ar, na, kažkaip taip sakė, bet, na, kažin, ten tiesiog turbūt ilgas stovinevimas gaunasi. Kada į ką dar verta atkreipti dėmesį? Na, nuo Vilniaus, atvažiuojant link Muravos veduko ir toliau, na, ten iki pat Šigalio veduko spaudžiamės. Na, bet žodžiu, nuo Vilniaus atvažiuojant, jau nuo Martinavos spūstis ilgiausios. Taip pat ir nuo Karmėlovos atvažiuojant ties veduku pasispaudžiame ir nuo Muravos veduko iki, taip, ir nuo Muravos sankryžos iki Muravos veduko važiuojant ir iš abiejų pusių Muravos pati sankryža yra pasispaudus. Toliau, na, Pramonės prospektas jau galima sakyti, iš tikro ganėtinai atlaisvėjo. Tik tai važiuojant nuo Saulėtikio žiedo iki Muravos sankryžos, šiek tiek ten tų pasispaudimų. Yra Taikos prospekte, na, nuo Pramonės žiedo judame lėčiau iki Telekomo sankryžos, Birželio 23-osios gatvėje ties Savanorių prospektu, Kovo 11-osios gatvė ties Savanorių prospektu. Primenu, bičiuliai, radaras yra atidarytas. Na, aš dabar skaitau tokią bendrinę informaciją, bet jūs žinote viską geriausiai. Jūsų informaciją mes vertiname labiausiai. 0374222202 šiuo numeriu galite mums skambinti. Na ir taip, beje, kalbant apie prabangiausias fotosesijas, panašu, kad jauties ties policijos komisariatu nebeturime, netoli chemijos žiedo Pramonės prospekte. Galbūt galite mus informuoti. Ar galbūt jau informavo, bet ne, na vis dar iš tikro dar buvo ten toji fotosesija, tik tai buvome panaikinę iš Kalantos gatvės. Taip, Šiaurės prospektas ties Jonavos gatvė, spaudžiamės nuo Varnių gatvė ties Linkuvos gatvė taip pat ir pati Linkuvos gatvė spaudžiasi nuo, na ten galima sakyti, nuo vos ten nuo Neries krantinės iki pat Panerių gatvės. Ten irgi judame lėčiau. Taip, Raudonvario plentas prieš, na jau galima sakyti, nuo Ermitažo važiuojant į Raudonvario pusę pasispaudžiame. Na ir tikrai nuo Akademijos atvažiuojant iki Raudonvario plento spūstis nemenka. Na ir čia panašu taip, galbūt visgi taip, ir atvažiuojant nuo Akademijos iki Raudonvario plento ir atvažiuojant, na, toliau nuo vakarinio aplinkelio, bet jau nuo depo pusės, ta ten irgi, na, kažkur, sakyčiau taip, nuo depo, gal už depo truputėlį toliau, ten jau tos lėtas judėjimas prasideda taip pat iki pat Akademijos. Na, kas ten tai įtakoja, man truputėlį sunku net dabar pačiam suprasti, galbūt jūs kažkas važiuojate vakarinio aplinkelio ir galėtumėte daugiau tos informacijos suteikti. Taip, ir dar turime daugiau, na, Kipro Petrausko gatvė, taip, parodos gatvė, parodos kalnas yra pasispaudęs, taip pat išvažiavus į Kipro Petrausko gatvę, ten irgi spuščių truputėlį. Yra Karalius Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto, na, jau truputėlį yra arčiau už Kanto gatvės. Turime skambutį. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu.
2: Gerą dieną, Marius.
1: Sveiki, Mariau, kaip laikotės?
2: Tunelio gatvė nuo pat viršaus kalno.
1: Nuo pat
2: viršaus. Užgrūsta, tai pro šansius bandau apvažiuoti.
1: Supratau.
2: Gal biškį geriau.
1: Ai, tai liūdnok, ar ne, iš tikrųjų yra tunelio gatvėje, nieko gero.
2: Nu, tunelio atvejo, ten vis iki pat viršaus praktiškai, tai...
1: Supratau.
2: Tai pro žemuosius šansius biškį.
1: Supratau, na tikėkimės viskas praeis puikiai. Ačiū Mariu už skambutį.
2: Iki.
1: Taip, dar turite šansų paskambinti į radarą, dar laiko mes čia tikrai turime, na tikriausiai tai jau bus paskutinis radaras ir šiame radare mes išsiaiškinsime, kas laimės tuos bilietus į Cinnamon Kiną, na o kol aš dar čia vis apibendrinu, pasižvalgykime toliau. Šį Vaidoto gatvę nuo Jasios plento važiuojant iki tilto gatvės, na ten rodo, kad dabar šiuo metu ten nuo iki 15 minučių gali tekti pastoviniuoti iš taip pat ir hidroelektrinės pusės iki tilto gatvės Vaidoto gatvė Marija. Jampolės plentas, na, nuo hidroelektrinės atvažiuojant iki Rokelių iki pusvalandžio teks pabūti nuo Rokų apie 10 minučių, toliau Balčkalnio gatvė iki Marijampolės plento, ten irgi ne kažką geriau, virš 20 minučių, bent jau kiek tenka matyti, teks pabūti. Ir taip, na, ar dar kažką čia galėčiau pridurti? Daugiau, na taip, dar yra matome Žiemgalių gatvė, irgi šiek tiek yra pasispaudusi, matau kažkas skambinate mums į mūsų bendrąjį telefoną. Šiuo metu skambiname į mūsų gyvąją liniją 0374222202, telefono numerį, kurio galas 389, šiuo metu mums skambinate, šiuo metu mums juo neprisiskambinsite. 0374222202. Na, dar aš truputėlį palauksiu, jeigu dar, na, pavyks. Vieną trumputę reklaminę pauzę padarysime ir tuomet jau sugrįšime įsiaiškinti, kas laimė du bilietus į Cinnamon kiną. Na gerai, iš tikrųjų, ką galėjau, tą jau pasakiau. Nuo savęs visos pūstis aiškios, visos kitos prabangios fotosesijos irgi, kas galėjo būti aptarta, tas aptarta. Tad 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tvarkoje, tuomet reklaminė pauzė ir sugrįšime su paskutiniu radaru įsiaiškinti, kam atitenka prizai už jūsų puikias Kauno kelių naujienas.
0: Radio stotis kelyje.
3: Reklama.
4: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską. Išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
7: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
8: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą – Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42 2202.
1: Na ką, visai neužilgo sužinosime, kas mėgausis dviem bilietais į gerą kiną, į Cinnamon kiną. 0374422202. Turite paskutinį šansą iššokti į tą, galbūt, laimingųjų traukinį ir tikėtis pasiimti prizus. Bet jums reikia pasakyti kokią nors aktualią Kauno kelių informaciją. 0374422202. Na, o kol tuomet aš dar skambučių laukiu. Na, pirmasis radaras buvo toks tikrai ganėtinai aktyvus, antrasis jau visiškai, na, trečiasis jau tikrai. Tikriausiai visi laukia prizų ir sako, greičiau čia pasakyk. Gerai, tad greitai apžvelgiu dar situaciją. Tunelio gatvė tikrai labai smarkiai spaudžiasi. Kaip ir minėjo vienas iš mūsų klausytojų, jeigu nesuklysiu Marius, kad Tunelio gatvė tikrai liūdnoki reikalai, labai spaudžiasi, ten iki pat Baršausko gatvės, na žodžiu, liūdnokiem, liūdna. Taip pat Raudonbario plentas jau spūstis prieš pat Ermitažą važiuojant nuo Kauno pusės, tai ten irgi pastoviniuoti reikia, na ir nuo akademijos važiuojant Raudonvario plentu iki nuo akademijos važiuojant vakarinio aplinkelio iki Raudonvario plento tenka ir ten pasispausti, taip pat ir nuo truputėlį atvažiuojant už nuo depo pusės, ten taip pat netoli Raudonvario plento irgi šiek tiek tų spūščių turime, arba ten tiesiog lėtesnio judėjimo. Kipro Petrausko gatvė nuo Parodos kalno ten iki pat Savanorių prospekto judame lėčiau, Utenos gatvė iki Savanorių prospekto, taip pat Šiaurės prospektas ties Jonavos gatvė, Jonavos gatvė ties Islandijos plentu, taip pat, na vis dar jau nebe nuo Martinavos, ten judame lėčiau, bet vis dar spūščių yra atvažiuojant nuo Vilniaus iki Muravos veduko. Ką mes dar šiuo metu matome, na tikrai jau Taikos prospektas pralaisvėjo, visas Pramonės prospektas pralaisvėjo, na dar turime Karalius Mindaugo prospekte link Aleksoto tų spūščių Šventos Gertrūdos gatvėje, taip pat tenka pabūti Vilijampolės tiltas, truputėlį Jurbarko gatvėje, Jonavos gatvė ties Pilies žiedu. Vaidoto gatvėje, na tiek nuo Jėsos plento, tiek nuo hidroelektrinės, taip pat iki Tilto gatvės pasispaudžiame, Marijampolės plentas ten vis dar yra reikalų atvažiuojant nuo hidroelektrinės. Trinės iki Rokelių gatvės virš 20 minučių, tas pats ir Balčkalnio gatvėje link Marijampolės plento irgi, na, nuo atvažiuojant jau nuo Rokų, ten apie 5 minutėlės gal tik tai teks pabūti. Ir taip tikriausiai tai yra viskas, ką galėjau šiuo metu pasakyti, jokių prabangių fotosesijų jau bent jau mano žiniomis yra nebelikę. Tad ką, sukime tą stebuklingą ratuką, jau paruošiau kažkam aplodismentus, tad jūsų vardai yra čia. Aš suku ratą ir išsiaiškinkime, kam šiandien atitenka du bilietai į Cinnamon kiną. Tad ratukas sukasi, spaudžiu mygtuką. Ratukas sukasi ir spėkit, į ką jis atsisuko. Tai yra mūsų klausytojas, kuris tikiuosi, kad mūsų klauso, ir tai yra Arūnas. Arūnai, sveikiname tave. Na, jeigu mus klausai ir girdi, tikiuosi, kad atsimsi savo bilietus. Susisiek su manimi, na, kuomet jau baigsiu čia šnekėti eteryje 0611422 ir paaiškinsiu tau, Arūnai, kaip gali atsimti šiuos savo bilietus į Cinnamon kiną. Nu, tau žinoma, kaip ir visiems laimėjusiems, plojimai. Dėkuoju ir visiems kitiems, kurie skambinote, kurie ir nebūtinai radare dalinotės Kauno kelių informaciją. Bet nenusiminkite, kurie ir nelaimėjote. Visą šią savaitę, kiekvieną dieną, tie bilietai bus pralošiami ir jūs, na, mes pralošime, jūs laimėsite. Svarbiausia dalyvauti, svarbiausia, na, pildyti tą pagrindinį piko valandos tikslą. Ir tai yra Kauno kelių informacija. Beje, na, dar prieš pat atsisveikinant iki 18 valandos žinių, gavau nuo Andriaus, mūsų klausytojo, žinutę, kad Užnerio gatvėje yra prabangi fotosesija, tad aš būtinai šitą pranešimą pasirašau Užnerio gatvėje fotosesiją. Ačiū tau labai, Andriau, ačiū ir visiems kitiems, na, o dabar palieku jūs su tikrai vasariška daina DNCE ir Cake by the Ocean iki pat 18 valandos, tad susigirdime žiniose.
0: Radio stotis. Субтитры сделал DimaTorzok

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentais Europos komisijos vadove Vilniuje antradienį aptars padažnėjusius dronų incidentus. Sostinėje susitikė Gitanas Nausėda, Edgaras Rinkevičius, Alaras Karisas ir Uršula von der Leyen aptars regiono saugumo situaciją, oro erdvės stebėsenos ir gynybos stiprinimą bei antidroninių pajėgumų plėtrą NATO rytiniame flange, Europos gynybos pramonės stiprinimą, pirmadienį pranešė prezidentūra. Taip pat planuojama aptarti Europos Sąjungos paramą. Taip pat planuojama aptarti Europos Sąjungos paramą stiprinant Baltijos šalių gynybos pajėgumus, kritinės infrastruktūros apsaugą ir glaudesnį koordinavimą reaguojant į saugumo grėsmės regione. Švedijos Göteborgo mieste pirmadienį autonominis autobusas pirmąją keleivių vežimo dieną susidūrė su tramvajumi, pranešė viešojo transporto bendrovė Vastrafik. Autobusas buvo paimtas patikrinimui, naujienų agentūrai AFP sakė Vastrafik atstovas Patrik Ači. Autobusas Göteborgo centre kursavo nuo kovo pabaigos, tačiau pirmadienis buvo pirmoji diena, kai juo vežami buvo keleiviai. Transporto priemonėje buvo vairuotojas, kad prireikus galėtų perimti valdymą. Pirmadienį per Rusijos pajėgų raketų ataką Ukrainos rytinėje Charkivos rytyje žuvo 2 žmonės, o dar 19 buvo sužeisti, pranešė vietos pareigūnai. Per išpuolį Derhačių mieste žuvo 68 ir 25 vyrai, o 17 žmonių buvo paguldyti į ligoninę, pranešė srities gubernatorius Olegas Sinjehubovas, pridūręs, kad dar 2 asmenims pagalba buvo suteikta vietoje. Rusijos pajėgos įsiveržusios 2022-aisiais buvo užėmusios didelę Charkivo regiono dalį, tačiau po kelių mėnesių buvo nustumtos atgal per netikėtą kontrapuolimą, kuris sukėlė sumaištį Kremliuje. Šalčininkų rajone pasieniečiai nutupdė iš Baltarusijos įskridusią skraidyklę, pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Anot pranešimo šeštadienio vakare Varėnos pasienio rinktinės Purvėnų pasienio užkardos pareigūnai sulaukė karinių oro pajėgų užklausos. Ar oro erdvėje tarp Purvėnų, Eišiškių ir Mantviliškių Šalčininkų rajone nestebima skrendančio objekto, tikėtina drono. Netrukus vaizdo stebėjimo operatoriai pastebėjo valstybės sienos link skrendantį bepilotį orlaivį. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės pirmadienio žinios.
2: Piko valanda.

0: Radio 110.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Pikop valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Dešimt minučių iki 18. Wow, ką aš... Taip, 10 minučių po 18 valandos ir judame į paskutinėje laidos valandą. Čia ir toliau piko valanda tęsiasi, na taip ši laida vadinasi, o joje. Nors ir tai yra paskutinė valanda, mes ir toliau prašome jūsų pagalbos. Beje, bičiuliai, na, bent jau vienas bičiulė, kuris klausote radijo kelyje, tikiuosi, kad klausote Arūnai, jūs dalyvavote kelyje radare, laimėjote bilietus į Cinamonkiną. Nepamirškite su mumis susisiekti. Tikiuosi, kad galbūt dabar mus įsijungiate, dabar mus klausote 0611422. Dudu, kuomet baigsiu čia atrės nekišnekėti, paskambinkite ir susisiekite su mumis ir būtinai norėsime jums atiduoti tuos bilietus. Na, o kas dabar žinokite Kaune vyksta, tai, na, jau daug mažiau nei, pavyzdžiui, buvo kelyje radaro metu. Pramonės prospektas visas visiškai švarus, Taikos prospektas švarus, Tunelio gatvė taip pat jau nebesispuščiuoja visai. Na, ir iš tikro Vaidoto gatvėje ten irgi jau reikalai tikrai ganėtinai geresni, tik nuo hidroelektrinės atvažiuojant iki Tilto gatvės, gal šiek tiek daugiau nei 5 minutės teks pastoviniuoti. Na, Balčkalnio ir Marijampolės plentai, Balčkalnio gatvė ir Marijampolės plentas, ten, na, įprasti dar vis reikalai. Balčkalnio gatvė iki Marijampolės plento apie 20 minučių, Marijampolės plento iki, iki Rokelio gatvės virš 20 minučių, tad ten dar reikės turėti kantrybės. Toliau, Šiaurės prospektas vis dar truputėlį ties Jonavos gatvė, ten yra pasispaudęs, Birželio 23-osios gatvėje, na, tiesiog eismas juda truputėlį lėčiau, Kovo 11-osios gatvė irgi ten jau per daug jokių problemų nėra, šiaip parodos kalnas, na, tik tai sunku pasakyti, ar važiuojant ar kylant į viršų parodos kalnų, ar galbūt abi juostos, na, tiek, galbūt tiek kylant į viršų, tiek į apačią nuo parodos kalno, gal ar ten spaudžiasi. Na, bet esmė tokia, kad bent jau kiek tenka matyti, kad tiesiog parodos kalnas šiuo metu yra pasispaudęs. Toliau, taip, Karaliaus Mindaugo prospektas atvažiuojant iki Aleksoto tilto. Na, truputėlį toliau pavažiavę už gaisrinės Kanto gatvėje, pamatysite ten automobilių, vis dar nusidriekusių. Taip, toliau, ką mes dar galime šiuo metu matyti? Turime eismo įvykį įvykusi pramonės žiede, na, bet čia taip, panašu, kad arba tik įvažiavus nuo urmo bazio pusės į pramonės žiedą, arba, na, čia tiesiog sukasi, bet, žodžiu, arčiau, na, iš tos įvykęs eismo įvykis iš tos pusės, kur yra saulėtikio žiedas, tad ten pramonės žiede, ten ir yra atsitikę. Na ir neperseniausiai mums vis dar mūsų klausytojas Andrius mums patvirtino, jog vis dar Užnerio gatvėje vyksta prabangioji fotosesija, tad ten skubėti nereikia, na ir kol kas tai vienintelė fotosesija iš tikro, apie kurią mes žinome. Na ir taip, tikriausiai jau dabar pasakiau viską, ką galėjau, nebent norite mane papildyti, 0611422222, na bet kaip ir suprantame, kad laikui bėgant, minutėms einant, kuo toliau tuo spūšių turėtų mažėti. Na, apie eismo įvykius čia jau galbūt kita kalba, tikėkime, kad jų nepadidės, važiuokite saugiai, važiuokite su, na kaip sakome, su galvomis ant pečių. Toliau gera muzika jūs lydi, visai neužilgo pažiūrėsime, kokie orai mūsų laukia, artimiausiu metu, likite su radijo kelyje.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Radijo stotis kelyje.

0: 25 minutės po 18 valandos Lietuvoje, metas orų prognozijai. Antradienio naktį vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarinių krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę, temperatūra nuo 18 iki 12 laipsnių šilumos. Dieną šiaurės rytinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų nuo 9 iki 14, vietomis gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę, temperatūra nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiaurės rytiniuose dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas vakarų šiaurės vakarų nuo 9 iki 14, naktį vietomis dieną daug kur gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 20 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis.

Reklama. Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
0: Savaitės atradimas.
2: Bičiuliai, pirmasis savaitės atradimas atvyksta pas jūs ir galbūt jau daugelis žinote, jog grupė Sad Boy visai neseniai išleido savo naujausią dainą Paskutinį kartą. Tad šiandien smagu pakalbėti su vienu iš grupės narių Edgaru Koldaru, kuris ir pristatys šią dainą. Sveikas Edgarai, kaip mus girdi?
3: Labas, gerai, puikiai girdžiu.
2: Puikiai girdi, mes irgi tave puikiai girdim. Kaip sekasi, kaip laikaisi?
3: Viskas gerai.
2: Viskas gerai.
3: Paprastas pirmadienis.
2: Paprastas. Supratau. O kas naujo tavo muzikiniam gyvenime dabar, ne? Na, žinome, kad išleidot naują dainą su Sad Boy, bet kas dar sukasi visose muzikiniuose pasaulyje?
3: Aš žinok, daug visko šiuo metu, daug reikalų. Visą laiką yra tų reikalų, ko užsiimti. Tai pagrinde vis tiek yra albumo kūrimas. Šiuo metu stengiamės kažkaip užbaigti mūsų naujausią albumą ir pristatyti. Nu ir aišku, ruošiamės didžiausiams mūsų koncertams.
2: Wow, o...
3: Tai pagrinde ir sulaugo laiką.
2: Supratau. O kada albumą šiaip planuoju išleisti jau?
3: Nenoriu prisižadėti, ne, ypač viešai labai. Nenoriu prisižadėti, supratau. Bet tikrai labai stengiamės, intensyviai dirbam, rašom. Norim, kad visgi tai būtų kokybiškas, geras produktas, teisingos emocijos įdėtos, nes vis tiek čia ne kasdieną tos albumus leidė. Bet labai labai stengsimės pradžiuginti šiais metais.
2: O bent galėtum atskleisti, kuriuose miestuose koncertuosit?
3: Aha, tai būtinai. Aš ne tik atskleisiu, aš ir pakviesiu iš tikrųjų.
2: Tai pakvies, kuriuose miestuose mes tai
3: jo, mėly klausytojai, Liepos 17 dieną mes koncertuosime Palangoje. Bus karštas oras, geras oras, puikiai muzika, tai labai kviečiame suskupti, griebti biletą, kur jų yra, ir atvykti pasiklausyti Sad Boy gyvai. O jau spalio 9 mes pristatysime naujausią savo repertuarą Kaune.
2: Super, kaip tik iš... Man tai labai gera girdėti, žinant, jog mūsų studija kaip tik čia Kaune yra. Edgarai, ganėtinai neseniai užbaigiai pasirodymus muzikinėje kaukėje ir tam buvo tikrai daug įsimintinų visokių Enrique Iglesias, ar ne, berods ir Modern Talking, tam buvo, kaip pats jautiesi po viso to šou ir kaip sunku įkūnyti kiekvieną tą veikėją atlikėją?
3: Tai atsakau pirmą klausimą, kaip jaučiuosi, man labai smagu, iš tikrųjų iki šiol tos emocijos iki galo nesusivirškino, taip sakant, nes, nu, visko buvo tikrai labai labai daug ir sakiau kolegoms, kad per pastarosius pusę metų mano gyvenimas buvo intensyvesnis negu per visą mano gyvenimą. Tai buvo iš tikrųjų labai smagu, labai daug emocijų, labai daug darbo, faino, įdomaus darbo. O atsakant į antrą klausimą, tai koks buvo antras klausimas?
2: Kaip tau sunku įkūnyti buvo kiekvieną atlikėją? Kiek daug pasiruošti
3: tai buvo, reikia? Buvo sunku, nemalosi. Iš tikrųjų, darbo reikia įdėti, kad tai padaryti kokybiškai gerai. Bet, žinai, kaip sakoma, jeigu patinka tai, ką darai, tai darai tą su malonumu. Tai buvo darbo daug, reikėjo įdėti, bet dariau tai su dideliu malonumu ir labai norėjau nustebinti kiekvieną kartą ir žiūrovą, ir pralinksminti jų vakarus. Ir man tai tikrai patiko daryti ir su mielu noru pakartoti.
2: Super. Man labai iš tikrųjų įsiminė, berods buvo į Vili Valo iš Himų, aš maišau.
3: Jo, tik
2: nebuvo vienas to tokių geresnių tau ar labiausiai patikusių pasirodymų.
3: Taip, man pačiam irgi patiko, aš pats su Himais užaugau, man tikrai patikdavo ta grupė paauglystai, tai labai apsidžiaugiau, kai mygtukas man išmetė Vili Valo ir kažkaip sakyčiau, visai neblogai man gavosi.
2: tikrai. Šiaip atrodo, kad paskutiniu metu galbūt labiau save pozicionuoja kaip solo atlikėja. Dabar vėl nauja daina kartu su Sad Boy projektu.
3: Taip.
2: Kur šiaip labiau save investuoji paskutiniu metu?
3: Į Sad Boy. Solo atlikėjo karjerą kol kas bent jau neplanuoju. Aišku, jeigu bus labai didelis noras... Tai aš tikrai nestabdysiu, mes ir kalbėjom su kolega, jis sakė, viskas gerai, jeigu norėsiu, tai daryk, bet supranti, aš ant tiek išsilėjau kūrybiškai ir muzikaliai ir visai kaip Sad Boy, kad kol kas pas mane labai didelio poreikio nėra, gal kars nuo karto kokią dainelę išleis, bet pagrinde vis tiek labai stengiuosi dirbti šiuo metu su Sad Boy, nes tiesiog man patinka. Dažniausiai žmonės, žinai, išyra kolektyvai ir pradeda daryti solo karjerą, kai jie būna nepatenkinti vidu. Tai čia ne mano atvejis, man labai patinka, ką mes darom ir kol kas mums tikrai neblogai sekasi, ypač pastarojame metu. Tai...
2: Supratau. Šiaip sakei, kad įrašinėjai albumą, ar ne? Dainai išleista kokios 3 dienos, ar ne? Jeigu neklystu, prieš kelias dienas išleido dainą. Kokios emocijos užplūsto išleidus? Jau vis tiek turėjai susilaukti kokio feedbacko, kokie tavo klausytojų atsiliepimai apie šią dainą ir artėjantį galbūt albumą bus?
3: Taip, tai kol kas atsiliepimai yra labai geri. Iš tikrųjų, mes tokie grupės atbuojamės visą laiką mėgstam eksperimentuoti. Ir šį kartą neišimtis, mes vėl bandom keisti žanrą, keisti stilių. Vien dėl to, kad mes, nu, mes patys esam muzikalus, mums įdomu visą laiką išbandyti save visaip kaip. Ir labai smagu gauti tą rezonansą, nes jo tikrai nemažai atėjo. Ir koncertinio turo metu mes neseniai turėjom. Ir šiaip žmonės parašo į asmeninės žinutės, kad patinka. Ir daug labai iš tikrųjų pagirų gavom dėl vaizdo klipo, nes dirbom su Aurimu Šidiškiu, mūsų geru draugu, jau 4 darbą darom kartu. Ir dėl klipo tai irgi labai norėčiau paskatinti jūs, ar kaip čia pasakyti, užeiti į YouTube ir pažiūrėti, kaip vaizdo klipas atrodo, nes jis tikrai papildo stipriai dainą. Tai iš esmės, kol kas tik tai geri feedbackai, gali būt kažkam ir nepatiks, bet mes stengiamės būti nuoširdus, daryti, kas mums patinka ir aš manau, kad vis tiek tas klausytas atsiras, kuriam tai patiks, kuris surezumos su to, ką mes kūrėme ir viskas bus gerai.
2: Šiaip teko skaityti, kad vaizdo klipas nufilmuotas legendinėje viloje Auska Palangoje, ar ne?
3: Taip.
2: Kodėl būtent tą vietą pasirinko? Šiaip mačiau klipe, kad tikrai labai graži vieta, tai tikriausiai dėl to ir pasirinkot, ar ne?
3: Taip, bet iš tikrųjų aš biškiai išsiplėsiu.
2: Gerai išsiplėsiu.
3: Neilgai. Auską pasirinkome dėl to, kad mes ieškojom tokio komplementarios vietos savo įvaizdžių, nes mes norėjom suderinti tą tokį postkarinių laikų brutalų tokį brutalią architektūrą kartu su dabartiniu fashionu, su dabartinė mada ir būtent tą gauti, žinai, tokį kontrastą tarp dviejų dalykų. Ir kai man atsintė nuotraukas Auskas, aš iškart sakau, darykit ką norit, bet šitą vietą mes turim gaut, nes visas tas būtent kontrastas žiūrėsis labai gerai. Ir kažkaip, kažkokiu būdu per savivaldybės vos nereikėjo rašyti, bet mes gavom tą vietą ir beje mes paskutiniai, kurie, man atrodo, jeigu aš neklystu, mes paskutiniai, kurie nusifilmavo Auskį, nes ten dabar rekonstrukcijos turėtų vykti, tai jeigu dar norit pamatyti, kaip ta vieta atrodo paskutiniam savo dienom, prieš rekonstrukciją, nežinau, ką jie ten keis, tai vėlgi skatinu pažiūrėti klipą.
2: Čia, kaip papasakai, kad buvo tikrai sunku gauti tą vietą, tai čia gal tau vos nevizualizuoti reikėjo tą dalyką, kad aš dabar filmuosiu Sauskoj, tikrai filmuosiu Sauskoj, nebuvo taip.
3: Tai aišku, motyvacija yra svarbus dalykas, tai reikėjo motyvuoti save ir kol laukim to atsakymo, aš savo kartojau kaip mantrą kažkokią vakarais, kad mes turim gauti šitą vietą, nesvarbu kaip, mes turim gauti šitą vietą ir matyti suveikė tie visi dalykai.
2: Pakalbam truputėlį apie dainą, tai papasakok apie visą to susikūrimo istoriją, paskutinį kartą, na tikrai ne paskutinį kartą scenoje stovėsi, bet
3: ne.
2: Kokia istorija yra viso šios dienos susikūrimo?
3: Žinai, viskas prasidėjo nuo to, kad pradėjo dėliotis tekstas, pradėjo kažkaip akordai grotis, pradėjau groti akordus ir dėlioti tekstą. Ir po to supratau, kur aš noriu, kokia linkme aš noriu pasukti iš tikrųjų. Tai vat, galbūt daugeliui artimas tas dalykas yra, kad santykiuose mes dažnai tam pradedam pyktis ir kažkaip reikšti savo emocijas ir panašiai. Ir kažkaip aš vizualizavau tą dalyką, kad dažnai santykiuose žmonės būna biški taip toksiškai elgiasi vien su kitu. Sakykim, žinai, nu, stimuliuoja ten gėles dovanoti vienas kitam, rodė dėmesį kažkokį ir tokių, žinai, vos galima pasakyti, priverstinų būdų nori gauti tos meilės, žinai, ir traktuoja taip kaip meilės išraiška. Tai mes labai norėjom su Sad Boy taip labai labai subtiliai, žinai, ne su kažkokia panieka, o labiau su ironijos žipsneliu, žinai, parodyt, kaip būna santykiuose per juoko truputį dozę, žinai, per tokią sarkastišką prizmę, parodyt, kaip kartais santykiuose traktuojama meilė yra, žinai, skirtinga meilės kalba būna. Tai viena iš tų meilės kalbų yra būtent va tokia, žinai, prisirišimas, bandymas pririšti žmogų prie savęs. Tai būtent apie tai yra daina. Bet ne, vėlgi, žinai, mes visi, manau, tose batose bent kažkiek esame pabuvę, tai tikrai ne su ta intencija, kad kažkaip, žinai, blogai atsiliepti apie tos santykius, bet su tokiu, žinai, su humoru šiek tiek ir su sarkazmu lengvų.
2: Žinai, paklausę šios dainos galės tiesiog žmonės pažiūrėti meilę truputėlį kitų kampų gal.
3: Taip, tikrai taip.
2: Tai, sakei, laukia, Edgarai, Sad Boy albumas, laukia koncertai. Taip. Kuo dar norėtum pasidalinti? Na, čia dabar ta vieta, kai tu gali išsireklamuoti, kiek tik tai nori visiems. K- Ką,
3: žinai,
2: kas dar laukia?
3: Aš neišsireklamuosiu šį kartą, bet aš pasakysiu, ko aš turbūt labiausiai laukiu. Taip. Dabar dar vienas dalykas, kurio aš laukiu, tai šeimos pagausėjimą. Tai čia man yra vienas svarbiausių laukimų kartu su visais koncertais, pasirodymais ir taip toliau. Tai, tai labai džiaugiuosi, kad ir dar tokia naujiena į mano namus atėjo. Ir, wow. ir jo, labai tikiuosi, kad viskas gerai bus ir jau greitai bus jaunas, talentingas žmogus gims.
2: Taip, tikrai. Atstos tave, kai jau paliksi Sad Boy, kada nors po 50 metų ateityje pakeis tave.
3: Mes su Artomu, mes su mano kolega, jis jau turi vaiką, žinai, ir pas mane dabar jau bus, tai sakau, bus Sad Boy pamaina, tik bus Sad Girls greičiausiai.
2: Supratau. Edgarai, ką dar norėtum perduoti mūsų klausytojams prieš jiems išgirstant Sad Boy pačią naujausią dainą?
3: Palinkėsiu tiesiog gražaus oro, nes jau prasideda, jau ne už kalnų vasarą, iš tikrųjų labai norisi pasidžiaugti to gražių nuostabių oro, kad šiandien jūs aplenktų spūstis ir klausykit geros muzikos ir labai labai labai lauksim jūsų koncertuose, nes mūsų koncertai yra nuostabūs, linksmi ir, ir energetika, kurią mes teikiam, tai yra fantastiška, tai būtinai, būtinai užsukit, jeigu turėsit laisvo laiko tom dienom.
2: Tikrai, tikrai mes tą patį ir rekomenduojame. Ačiū tu, Edgarai, jog atradai laiko pas mus pakalbėti, pristatyti dainą ir dabar tą dainą mes ir grojame. Ir tai yra Sad Boy paskutinį kartą savaitės atradime. Ačiū tu, Edgarai, ir visą.
3: Ačiū.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

0: Pikop valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: 8 minutės lieka iki 17 valandos. Jau beveik užbaigime Piko valandos programą ir labai dėkoju, jog esate kartu su mumis ir visa šias 4 valandas dalinotės Kauno kelių informaciją. Nu, aš dar atvykstu jūs atšviežinti prieš pat keliaujant namo, kasgi čia vyksta vis dar. Nuo vakarinio aplinkelio važiuojant į Raudonvario pusę, Raudonvario plentu, ten vis dar, žinokite, truputėlį pasispa. Na, bet ten jau atsakau, tik tai matosi, jog nuo vakarinio aplinkelio jau Raudonvarį važiuojant. Toliau, dar žinokite, manau, čia pavojinga vieta Juozapavičiaus prospekte. Važiuokite atsargiau, čia manau, kad turime prabangę fotosesiją prie geležinkelio tilto. Čia būkite atsargus, labai dažnai čia pasitvirtina tos fotosesijos, na jau dabar nebeturiu laikų jūsų prašyti patvirtinimų, nebent dabar parašysite žinutę, jog ei, čia yra, bet na, jeigu ką, važiuokite tiesiog atsargiau. Taip, na ir čia daugiau nebelabai ką be pridursi, apart Marijampolės plento, žinoma, Marijampolės plento atvažiuojant nuo hidroelektrinės apie 15-20 minučių iki Rokelių gatvės, na ir apie 10 minučių Balčkalnio gatve iki Marijampolės plento, na, ten teks atvažiuoti. Ir tai yra viskas. Kaip visada, ačiū labai, jog esate kartu su Piko valanda, su radijų kelyje. Ačiū, kad siunčiate Kauno kelių informaciją. Tikrai, tikrai labai smagu, kad esame ne vieni. Tad susigirdime rytoj nuo 15 valandos dar vienoje Piko valandoje. Čia su jumis buvau aš, Daumantas. Linkiu visiems gero vakaro ir saugių kelių, jeigu šiuo metu važiuojate. Visa.
2: Jeigu negali nustatyti, kokia kelio danga, o pirmumo ženklų nėra, elkis taip, lyg važiuotum šalutiniu keliu.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: 2026 metų gegužės 28-31 dienomis Garliavoje jau trečią kartą vyks unikalus ąžuolų žydėjimo festivalis. Festivalio metu Garliava prisipildys muzikos, šokio, kultūrinių veiklų ir pramogų visai šeimai. Miesto erdvės virs jaukia šventinė scena, kurioje ąžuolas, pagrindinis Garliavos miesto simbolis, atgis per kūrybą, susitikimus ir bendras patirtis.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.lt.

All these things that we took for granted.

Radio Stotis. Radio Stotis.

Yeah.